0: מחויבת להסכם הפסקת האש. עוד הוסיף ברשומה ברשת אקס, אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. בכל נסיבות שהן, ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. אירוע ביטחוני בגבול סוריה. נוהל אביר לילה שמטריע מפני חשש לחדירת מחבלים הוכרז מוקדם יותר הלילה בכמה יישובים בסמוך לגבול, זאת לאחר שמספר חשודים זוהו כקילומטר מהגדר. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שכוחות צהל סורקים את השטח. ארצות הברית הודיעה היום כי היא תומכת במעבר של ונצואלה למשטר דמוקרטי. בהודעה מטעם מחלקת המדינה נמסר כי ארצות הברית מברכת על הפגישה בין ראש האספה הלאומית של ונצואלה לבין נציג הממשלה הזמנית, בהם הם דנו במעבר למשטר דמוקרטי. דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, הצהיר, ארצות הברית מבינה שסדר היום הזה כולל סדרי עדיפויות מרכזיים, בהם שיקום המוסדות הדמוקרטיים של ונצואלה והבטחת חירויות אזרחיות חיוניות לשיח פוליטי פתוח. גביע העולם בכדורגל, קנדה ניצחה את קטר 6-0 במסגרת בית ב' בטורניר. מוקדם יותר הלילה, שווייץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון אחת בבית א'. בעוד כשעה תיפגשנה נבחרות מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א'. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עושה לי את הדרך.

סווים, זה הקאמבק של BTS אחרי 4 שנים שהם לא הוציאו אלבום חדש, גלץ וגלגלץ, ככה אנחנו פותחים עוד שעה כאן בייחוד השידורים שלנו, לילה מסיבה, מוזיקה כיפית לשעות האלה של הלילה, באנו לשמור אתכם ערים, להרים לכם. גיא ניג'ר בחרה לנו באמת רק שירים מעולים, בין שאני הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו מתחילים.

0: 99 problems. גלץ וגלגלץ. 3 ועוד 20 דקות. טוב, לא רק 99, עכשיו אני אתן עוד מספר. 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אז אתם מוזמנים לעדכן אותנו מהדרכים, לכתוב לנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, גם בכלל, אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת, תהיו מרוכזים רק בנהיגה, העיקר שתגיעו בשלום.
1: Yeah, yeah. Whoa, hello, OG Paul. Walk it like I...

0: walk it like I talk it. Walk it, talk it, גלץ גלגלץ, ממשיכים לשיר חדש, סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה של נס וסטילה. הם כתבו את השיר הזה כבר לפני 3 שנים, ממש אחרי שהם הוציאו את תיק קטן, ועוד לפני חרבו דרבו בכלל. זה נקרא מי כמוני. אחלה טיזר הם הוציאו גם לשיר.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי, דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

נדב גדג' עם השיר איתו הוא היה באירוויזיון. מה אתם אומרים? נמשיך באווירת האירוויזיון? מקום שני, נועם בטן לקח השנה. מישל.

0: בא לשכונה בחור חדש, אלונו לארצ'יק, אנחנו פה בלילה מסיבה, ואם אתם בדרכים עכשיו, גם אם הכבישים ריקים בשעה הזו, אל תמהרו, שימרו על עצמכם, אנחנו שומרים אתכם ערים עם מוזיקה טובה, ועכשיו, שיר לכל מי שלא מרגיש שהוא מתחבר עכשיו לרומנטיקה, אולי לא בזוגיות, לכל הרווקים והרווקות, שלפעמים אומרים, וואלה, מה לי ולזה? אז דקלה אומרת, מה לי ולרומנטיקה?
1: מה לי ולרומנטיקה? אני לא מבינה בזה.

Move your body. ואם כבר מזיזים את הגוף, עכשיו נשמע בדיוק את השיר, אפשר להגיד שיר הקיץ החדש, השילוב שאפילו לא ידענו שאנחנו צריכים. עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת, ככה זה הולך.

אחת ממיליון, רון חיון. הביצוע שלו, מהמצד השנתי שלנו, גם ביצוע מדהים, בשילוב עם מלכת הדור של עומר אדם ודודה, אפשר לראות את הביצוע המלא ביוטיוב של גלגלץ, וגם ברשתות, בסטרימינג, איפה שלא תרצו. טוב, זהו, סיימנו פה עוד שעה חדשות, וחוזרים עם המוזיקה. נסיים עם טיילה. Push to start. מיד חוזרים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תוקף כעת מהאוויר בכפרים חרוף ושרקיה במחוז נבטיה בדרום לבנון. בתוך כך, משלחת המסע ומתן האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי עבורה במסע ומתן והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי לפי מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, שני הצדדים ינהלו שיחות מסע ומתן להסכם סופי במשך 60 יום. מפגינים חרדים קיצוניים התפרעו הלילה בכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הפורעים הציתו מדורה על הכביש, חסמו את הצומת והתעמתו עם שוטרים. כוחות משטרה שהגיעו למקום פיזרו את ההפגנה באמצעות מכתזיות ורימוני הלם ועצרו שני מפגינים. ארצות הברית הודיעה היום כי היא תומכת במעבר של ונצואלה למשטר דמוקרטי. בהודעה מטעם מחלקת המדינה נמסר כי ארצות הברית מברכת על הפגישה בין ראש האספה הלאומית של ונצואלה לבין נציג הממשלה הזמנית בהם דנו במעבר למשטר דמוקרטי. דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, הצהיר, ארצות הברית מבינה שסדר היום הזה כולל סדרי עדיפויות מרכזיים, בהם שיקום המוסדות הדמוקרטיים של ונצואלה, והבטחת חירויות אזרחיות חיוניות לשיח פוליטי פתוח. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתחיל המשחק בין מקסיקו ודרום קוריאה במסגרת בית א' בטורניר. מוקדם יותר הלילה, קנדה הביסה את קטר 6-0, ובכך השיגה את הניצחון הראשון שלה בגביע העולם אי פעם. במשחקים נוספים, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב', וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

פארל וויליאמס וסנופ דוג פותחים לנו פה עוד שעה גלץ וגלגלץ drop it, like it's hot לילה מסיבה באמת מלא מוזיקה מעולה מחכה לנו גיא הניג'ר בחרה לנו שירים ממש ממש ממש טובים לשעה הזו נועה קולטר הטכנאית פה באולפן אני סולוגבה ואנחנו ממשיכים לסטטיק שגם התארח

0: ממש ממש טובים לשעה הזו. נועה קולטר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לסטטיק, שגם התארח פה השבוע במדינה בדרך. עשה ביצוע לשיר שאנחנו נשמע, אתם יכולים לראות את כל הביצוע המלא שלו ביוטיוב שלנו. קצת וייב של היפו בריטי, אבל כמו כל שיר של סטטיק, פשוט מדבק.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אור שיט. All right, let's go.

0: Disco.
1: Jason. Jason Drew.

למה לי, למה לא, נסרין, קדרי, גלץ וגלגלץ. טוב, 052-90-2002, אתם יודעים, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להדכן אותנו במשהו מהדרכים, לנו אין מה לספר לכם, שימשיך ככה, תיסעו לאט, רגוע, בנחת, בזהירות, שימרו על עצמכם. עכשיו אנחנו נמשיך להרים באווירת החפלה שנסרין פתחה לנו פה. עכשיו שיתוף פעולה חדש של עדן בן זקן ונועה קירל. שיתוף פעולה הזה הוביל לזה שהם גם החליפו תמונות פרופיל באינסטגרם אחת עם השנייה. כן, זה היה מבלבל לרגע, אבל הם עשו את זה רק כדי לספר לנו על הדואט הזה. זה שיר שצריך להגביר, וכל פעם שהן שואלות, צריך גם לענות להן. אני משקרת?

רוקדים את הקדאווה עם ערוץ הכיבוד. איך הם תמיד מצליחים לעשות שירים שבהתחלה כאילו נשמעים כמו בדיחה על משהו, אבל בסוף זה פשוט שיר טוב, ממכר. נראה לי נמשיך באווירה הקלילה. קצת צחוקים. האחים סוויסה.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן what this thing in the sky
2: it's a bird
1: oh my god
2: no
1: no
2: it's a plane
1: no
2: it's אח שלי לי לי לי

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלץ וגלגלץ, חזרנו. עכשיו אנחנו עם טייט מקרי, שגם עדן בן זקן עשתה ביצוע מיוחד לשיר הזה שנשמע על המצעד השנתי הבינלאומי שלנו. ביצוע מעולה, קצת מזרחית הכניסה אליו. אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב שלנו, ברשתות, אבל זה המקור. ספורטס קאר.

0: יותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: פרח השכונות, אנחנו ממשיכים להרים פה עם המוזיקה, אבל אם אתם מאחורי ההגה עכשיו, לא להרים יותר מדי, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה. אם אתם מרגישים קצת לא ערניים, מתעוררים לאט לאט, אולי מחזיקים עוד מהלילה, אתם יכולים לעצור באיזו תחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים, כוס קפה, המוזיקה פה להשאיר אתכם ערים, בית בה אני אדאג לזה. תהיו בטוחים.

0: גלץ עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלץ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא נהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו לשיחות המסע ומתן עם איראן בשוויץ, כך עדכן הבית הלבן. מלשכתו של ונס נמסר, התוכניות לשיחות טרם סוכמו סופית. המשלחת האמריקנית מוכנה לצאת בהזדמנות הראשונה שתתאפשר. הלוגיסטיקה של המסע ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה, אמר הדובר בהצהרה והוסיף, נכון לעכשיו סגן נשיא, הנשיא לא עוזב הלילה. אנו מצפים להתחיל בשיחות טכניות בהקדם האפשרי. מוקדם יותר הלילה, גם המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה למחר בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי מבחינתה במסע ומתן, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק 10 קילומטרים בשטח לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. בתוך כך בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות אוויריות של צהל בעיר נבטיה ובכפרים חרוף ושרקיה בדרום לבנון. מפגינים חרדים קיצוניים התפרעו הלילה בכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הפורעים הציתו מדורה על הכביש, חסמו את הצומת והתעמתו עם שוטרים. כוחות משטרה שהגיעו למקום פיזרו את ההפגנה באמצעות מכתזיות ורימוני הלם ועצרו שני מפגינים. ארצות הברית הודיעה כי היא תומכת בהפיכתה של ונצואלה לדמוקרטיה. בהודעה מטעם מחלקת המדינה נמסר כי ארצות הברית מברכת על הפגישה בין ראש האספה הלאומית של ונצואלה לבין נציג הממשלה הזמנית, בהם דנו במעבר למשטר דמוקרטי. דובר מחלקת המדינה האמריקנית, טומי פיגוט, הצהיר, ארצות הברית מבינה שסדר היום הזה כולל סדרי עדיפויות מרכזיים, בהם שיקום המוסדות הדמוקרטיים של ונצואלה, והבטחת חירויות אזרחיות חיוניות לשיח פוליטי פתוח. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים המשחק בין מקסיקו וקוריאה הדרומית במסגרת בית א' בטורניר. תוצאת המחצית היא תיקו 0. מוקדם יותר הלילה, קנדה הביסה את קטר 6-0 ובכך השיגה את הניצחון הראשון שלה בגביע העולם אי פעם. במשחקים נוספים, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. ומזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיין הרגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

The Circle of Life, אלטון ג'ון. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, את השעה האחרונה שלנו יחד, כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ.

The Circle of Life, אלטון ג'ון. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, את השעה האחרונה שלנו יחד כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אם אתם ערים אולי עוד מהלילה או מתעוררים עכשיו, מתחילים את הסופה שזה מוקדם מוקדם, אפשר כבר להגיד בוקר טוב. אנחנו מורידים קצת הילוך, נכנסים לאווירה הרגועה הזו של הבוקר המוקדם הזה. גיא ניג'ר דאגה לנו לשירים מעולים לפתוח איתם את הבוקר, נועה קולטר הטכנית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לשיר מהאלבום החדש של איתי לוי. האלבום נקרא 13, 13 שירים חדשים, כל השמות שלהם רק מספרים, וזה השיר השישי מתוכו. מתחילים.

גלץ וגלגלץ. טוב, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, שימשיך ככה, שיהיה רגוע ושקט. אם פספסנו משהו ואתם רוצים לעדכן אותנו, לספר לנו, אתם יכולים לכתוב לוואטסאפ שלנו ב-052-90-2002. כמובן, כמובן שרק אם אתם לא מאחורי ההגה, אל תיתנו לטלפון להסיח לכם את הדעת. סעו בזהירות, תראו שהאורות שלכם דולקים, אם עדיין קצת יש חושך של בוקר מוקדם, והשמש זורחת לאט לאט לאט. וזה יוני בלוך.

0: זה מאלבום החדש של ברונו מרס, שלגמרי נכנס לאיזו פאזה מלאה ברומנטיקה. האלבום הזה נקרא The Romantic, חיכינו לו כמעט עשור אחרי אלבום הסולו הקודם שלו. שיר שמראה שלפעמים צריך גם לקחת סיכונים כדי להיות עם מי שאנחנו באמת באמת אוהבים. נשמע הודעה קצרה ונחזור עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
3: פה בגלגל.
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Put your records on. גלץ וגלגלץ, אנחנו פה עם מוזיקה נעימה באווירה הזו של יום שישי, מוקדם מוקדם בבוקר. אם אתם בכבישים עכשיו, סעו לאט, אל תמהרו, גם אם לא עמוס ורק סביבכם, שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. זה הכי חשוב. אנחנו ממשיכים לשיר שמוקדש לכל מי שאיתנו עוד מהלילה, שעכשיו אנחנו כבר נפרדים ממנו, עכשיו כבר רשמית בוקר.

More than words. אנחנו ממשיכים עכשיו לג'יין בורדו, שהתארחו אצלנו בגלגלצ השבוע בגלגלייב, והם עשו קאבר ללהיט הקאנטרי של אלה לנגלי. אתם יכולים לראות את הביצוע המלא שלהם גם ביוטיוב של גלגלצ. הם הוסיפו פה טוויסט מקומי. אני אומר, תנסו לחשוב מה המקבילה הישראלית שלכם לטקסס. הם כבר יודעים. Choosing Texas.

טוב, חיפה, תל אביב, כן, איזו עיר שלא תרצו. גלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים פה את הזמן ביחד, איחוד השידורים, תודה שהייתם איתנו. תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, לנו הקולטר הטכנית באולפן. אני סולו גבע, מיד אחריי, יניב יוסף פה בגלגלץ. אקח אתכם כל הבוקר. שיהיה לכם סופה שקט ורגוע. תודה.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
0: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו. ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: כליצן השעה 6, היום יום שישי, דלת בתמוז, תשפ"ו, 19 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, ביטל את נסיעתו לשיחות המסע ומתן עם איראן בשוויץ, כך עדכן הבית הלבן. מלשכתו של ונס נמסר, התוכניות לשיחות טרם סוכמו סופית. הלוגיסטיקה של המסע ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה, אמר הדובר בהצהרה והוסיף, לפי שעה סגן הנשיא לא עוזב הלילה. אנו מצפים להתחיל בשיחות טכניות בהקדם האפשרי. במהלך הלילה גם המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה להיום בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון. כך דווח בערוץ על מיידין. עוד צוין כי טהרן הודיע לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי במסע ומתן מבחינתה והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. מוקדם יותר שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, כתב ברשומה ברשת אקס, ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש. אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא ישמר. ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. בתוך כך בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות אוויריות של צהל בעיר נבטיה ובכפרים חרוף ושרקיה בדרום לבנון. מפגינים חרדים קיצוניים התפרעו הלילה בכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הפורעים הציתו מדורה על הכביש, חסמו את הצומת והתעמתו עם שוטרים. כוחות משטרה שהגיעו למקום פיזרו את ההפגנה באמצעות מכתזיות ורימוני הלם ועצרו שני מפגינים. גביע העולם בכדורגל, מקסיקו ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית במסגרת בית א' בטורניר. מוקדם יותר קנדה הביסה את קטר 6-0 ובכך השיגה את הניצחון הראשון שלה בגביע העולם אי פעם. ובמשחקים נוספים הלילה, שווייץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב' וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. ומזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
2: זה גלגלץ.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות. זה

מכבר. איזה שיר, איזה קול יש לאושיק לוי. בוקר טוב לכולם. 6:06 בבוקר, אפילו שעה יפה. יאללה, יום שישי, זהו, פותחים את סוף השבוע. תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לבלות איתכם את הלילה לפניי. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשלוש שעות שיהיו לנו כאן עכשיו. תודה רבה לנועה קולטר שעל הסאונד. אני יניב יוסף, וזה החדש של קרולינה עם אורי בראונר כנרות, תפילה. זהו, תפילה לבוקר שקט, לסופה שקט, ואמן לשבוע וחיים שקטים.

שבתות וחגים. אמנם זמנים כאלה של בדידות במילים האלה של ינקלה רוטבליט בביצוע של יהודית רביץ, אבל גם זמן מושלם לרגע להתנתק, גם אם אנחנו לא כאילו, לא בקטע מאמין, אבל גם בקטע מאמין, מה שכאילו זורם, אתם יודעים? זה רגע מסע רוחני, you feel me? בלי הטלפון.

0: The Hardest Part, Coldplay.
1: גלגלצ. בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא.
0: שנייה רגע, אני לא יכול לנכון.
1: היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
2: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
1: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: וחזרנו למוזיקה פה בגלגלץ. דסטי ספרינגפילד. יאללה, קצת אווירה של פעם כזה.

גיא מזיג, גלגלץ, מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים, עדיין לפחות, מוזמנים, כרגיל, לכתוב לנו על כל דבר, ב-05290-2002, מוזמנים גם לחלוק איתנו למה אתם ערים כל כך מוקדם בשישי בבוקר. איזה כיף, שסופש. טוב, אולי חלקכם באמת בדרך לעבודה. When you're gone.

פול מקרטני ורינגו סטאר חדש, הייתם מאמינים מהאלבום החדש של פול מקרטני? טוב, חלקכם אולי כבר הספקתם לשמוע עליו, כי עברה תקופה, פול מקרטני, סליחה, שלומרתי, זה השיר שאנחנו שומעים עכשיו. פול מקרטני כבר חוגג 84 בדיוק, אתמול הוא חגג, שזה מטורף ומבורך להמשיך ליצור בגיל כזה. יאללה, שלמה ארצי.

0: מלחמה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. איזה כיף שאנחנו בכלל במצב כל כך הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הם כולם כבר בבית. וזה לא מובן מאליו בכלל, וחשוב לזכור את זה. וגלגלץ, אנחנו מסיימים שעה כאן, בשישי בבוקר. ואיזה תענוג שסופש, ואנחנו כאן גם אחרי החדשות, ועד אז קצת וייבים של תחילת המילניום.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 7. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, ביטל את נסיעתו לשיחות המסע ומתן עם איראן בשוויץ, כך התקן הבית הלבן. מלשכתו של ונס נמסר, התוכניות לשיחות טרם סוכמו סופית, הלוגיסטיקה של המסע ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה, אמר הדובר בהצהרה והוסיף, לפי שעה סגן הנשיא לא עוזב הלילה. אנו מצפים להתחיל בשיחות טכניות בהקדם האפשרי. במהלך הלילה גם המשלחת האיראנית השעתה את נסיעתה לשוויץ שתוכננה להיום בעקבות המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון, כך דווח בערוץ אל מיידין המקורב לחיזבאללה. עוד צוין כי טהרן הודיעה לארצות הברית ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי במסע ומתן מבחינתה, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. מוקדם יותר, שגריר ישראל בארצות הברית ונציג ישראל בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, כתב ברשומה ברשת X, ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש. אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא יישמר. ישראל שומרת על זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה. כך לייטר. בתוך כך, בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות אוויריות של צהל בעיר נבטיה ובכפרים חרוף ושרקיה בדרום לבנון. מפגינים חרדים קיצוניים התפרעו הלילה בכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הפורעים הציתו מדורה על הכביש, חסמו את הצומת והתעמתו עם שוטרים. כוחות משטרה שהגיעו למקום פיזרו את ההפגנה באמצעות מכתזיות ורימוני הלם ועצרו שני מפגינים. גביע העולם בכדורגל. מקסיקו ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית במסגרת בית א' בטורניר, ובכך הפכה למדינה הראשונה שמבטיחה את מקומה בשלב הבא של הטורניר. ובמשחקים נוספים מהלילה, קנדה הביסה את קטר 6-0, שוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה במסגרת המחזור השני בבית ב', וצ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון 1 בבית א'. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
2: מוזיקה זה גלגלת.
5: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

God only knows, the Beach Boys. 7:00 הם פותחים לנו כאן בגלגלץ. עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ועם נועה קולטר על הסאונד, ועם עידול הלנה על דיווחי התנועה, אני עניב יוסף כאן לפתוח את שישי הזה כמו שצריך, מוקדם, אבל כמו שצריך. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של לא אחרת מאשר טיילור סוויפט, לא מהאלבום האחרון שלה, אלא מסרט חמישי שיצא לפרנצ'ייז עתיק ועתיר תארים, צעצוע של סיפור, חברים, יצא צעצוע של סיפור 5, ומאז רנדי ניומן של ה-90s הגענו עכשיו לטיילור סוויפט, I knew it, I knew you.

דזרט רוז, סטינג, גלגלץ. קודם, עוד לפני החדשות, אני שאלתי אתכם למה אתם ערים ככה מוקדם בשישי, ויניב כתב לי, בוקר טוב יניב, בשעה הזו אני ער כל שבוע כדי להביא חלה טריה ועיתון, סוף שבוע רגוע ושקט. איזה מקסים אתה יניב. דמר אומרת, כולם ערים כל כך מוקדם כי כולם בדרך ל-RFA, התחרות הכי מטורפת בעולם. אז אני לא הכרתי, חיפשתי, מתברר מדובר בתחרות קרוספיט, כושר גופני כזה. אז בהצלחה למתחרי ה-RFA, יאללה, ליסה סטנפילד.

0: All around the world. ליסה סטיינפילד, תראו מהכבישים אין לנו סיפורים, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002, כמו בנצי המקסים, וכמו כל אלה ששיתפו איתנו שהם ערים לכל מיני דברים, פעילויות ספורטיביות ועבודה. מבורך.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: חדש של דודו טסה. רק לי.

0: גלגלץ.
1: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
4: חזרנו למוזיקה ועכשיו אליס מרטון.

Stars in the Rise, המבטא הבריטי הממכר הזה, ואיפה שבין דיסקו לאינדי פופ ועם ורס של ראפ, Just Jack, חברים. טוב, גלגלץ, מהכבישים אין לנו סיפורים. Be My Baby, נמשיך לנו את הקצב. זה אווירה ישנה הרבה הרבה יותר. עודד השודד, מזל טוב לך על 63.

I want your love. וככה מסתיימת השעה 7 בבוקר, גלגלץ. איזה כיף שכבר נהיה כאילו הבוקר הסביר יותר, הרגיל יותר, להיות ערים בו בשישי. יאללה, חדשות תכף עד אז מרגי, ואנחנו כאן גם אחרי החדשות.

0: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש בין איראן לארצות הברית, משרד החוץ של שוויץ מאשר. הפגישה בין ארצות הברית לאיראן שתוכננה להיום לא תתקיים לאחר שהבית הלבן עדכן כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו לשיחות. במקביל, טהרן הודיע לוושינגטון ולמתווכות שהנושא הלבנוני משמעותי במסע ומתן מבחינתה, והזהירה כי המשך התקיפות הישראליות בעומק לבנון מהווה הפרה של הסכם המסגרת. מוקדם יותר, שגריר ישראל בארצות הברית והנציג בשיחות המסע ומתן עם לבנון, יחיאל לייטר, כתב ברשומה ברשת X, ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש. אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא ישמר. ישראל שומרת את זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. בתוך כך, בלבנון דיווחו הלילה תקיפות אוויריות של צה"ל בעיר נבטיה ובכפרים חרוף ושרקיה בדרום לבנון. תאונות הדרכים, גבר בן 50 נפצע קשה ושני צעירים בני 17 ו-20 נפצעו בינוני בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 675 סמוך לצומת ישראל. נהג אחת המסעיות כבן 50 נלכד בתא הנוסעים ונמצא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים במקום ופינו אותם לבית החולים העמק. פתיחת בגלילות בשבת, מנכ״ל משרד הפנים מורה לעיריית רמת השרון לאכוף בבגלילות את חוק העזר האוסר על פתיחת עסקים בשבת, כך מדווח כתבנו אופק נויברגר. עורך הדין יורם אברהמי, מנכ״ל עיריית רמת השרון, אמר לנורית קנטי ביומן הבוקר, הרשויות צריכות להחליט בעצמן על מדיניות הפעילות בשבת.
6: הרשויות המקומיות תקבלנה את האוטונומיה כדי להחליט לעצמן איפה ייפתחו עסקים, איפה לא ייפתחו עסקים. זה הדבר הנכון לעשות. חבל שפשוט משרד הפנים תוקע את כל התהליך הזה במשך שנים ארוכות. אני חושב שהפתרון מצוי בכך שיתנו לנו את האוטונומיה, ישקפו את הרצון של התושבים ברמת השרון שהתבטא בחקיקת חוק עזר חדש ומודרני, שהייתה עליו הסכמה מקיר לקיר של דתיים וחילונים.
5: גביע העולם בכדורגל, מקסיקו ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית בבית אחד והפכה למדינה הראשונה שמבטיחה את מקומה בשלב הבא של הטורניר. באותו בית, צ'כיה ודרום אפריקה נפרדו בשוויון אחד. במשחקים נוספים במחזור השני הלילה, קנדה הביסה את קטר 6-0 ושוויץ ניצחה 4-1 את בוסניה הרצגובינה בבית בית. ידיעה שמסר כתבנו אופרי בר. מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
7: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: הקול של אסף אמדורסקי זה פשוט משהו מעולם אחר, באמת. ממיס, ממיס. בוקר טוב למתעוררים והמצטרפים עכשיו. אהלן שוב למי שהיו איתנו כבר. וכך נגמר השיר מן הסתם, 8-7 דקות גלגלץ, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. עם עידול הלנה של דיווחי התנועה, ועם מיכל דביר ועוד מנדלאוי שעל הסאונד, אני עניב יוסף. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש יחסית של נטע ברזילאי, אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנה.

0: שווים פרוטה.
1: אתי אנקי, אתי אנקי, אתי אנקי, גל גלץ מהכבישים. אין לנו סיפורים עדיין, מוזמנים לכתוב לנו כמובן אם אתם תקועים איפשהו לא עלינו בוואטסאפ 05290-2002 או אפילו לתת בצלצול אם אתם בנהיגה ככה בדיבורית 1-800-890-18 ועכשיו חדש של מלקום טוד.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
8: אליה, מוזיקה זה גלגלת. מעניין מה יהיה בין קוריאה למקסיקו. טוב, יאללה, היי פיים.

Cold as ice. Foreigner. גלגלץ מהדרכים. טוב, נו, עדיין. כלום. איזה כיף. איזה תענוג. חדש של אורי כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי.

0: Suspicious Minds, וככה אלוויס פרסלי מוביל אותנו לקראת סוף הזמן ביחד. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את השירים, לידול אלנה שככה וידה שבאמת אין כלום בכבישים, ואיזה תענוג שלא היה כלום בכבישים בינתיים. תודה רבה לאוהד מנדלאוי על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף, שיהיה לכם סופש שקט, אמן, אמן, אמן, אמן, יאללה, חנן בן ארי.
1: אני צר ללא בית.
0: אחרינו מתן לוי כמובן.
1: דג ללא מים, מחפש אותך ולשב,
0: ירים לכם עם הקניות והקול של שישי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הלילה מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כך התקן דובר צהל, התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בסוכנות הידיעות רויטרס מעדכנים כי 15 לבנונים נהרגו בתקיפות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן שביום שלישי תתחדשנה השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, ובבירות מצפים מירושלים ווושינגטון לדון בהסדרי הנסיגה של צהל משטח לבנון. שגריר ישראל בארצות הברית והנציג בשיחות המסע ומתן עם לבנון יחיאל לייטר כתב ברשומה ברשת איקס, ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש. אם חיזבאללה לא תפר את ההסכם, הוא ישמר. ישראל שומרת את זכותה להגיב להתקפות נגדה ולסכל איומים על שטחה, אזרחיה וחייליה, כך לייטר. מוקדם יותר, אישר משרד החוץ של שוויץ כי הפגישה בין ארצות הברית לאיראן שתוכננה להיום לא תתקיים. על פי ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה, משלחת איראן לשיחות בז'נבה הקפיאה את יציאתה לשם בגלל התקיפות של צהל בלבנון שלטענתם מפרות את הסעיף הראשון בהסכם. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים כעת לתנועת כלי רכב את כביש 57, כביש הגישה לחיל 10 סמוך לכפר יונה במחאה על מעצר עריקים חרדים. כוחות המשטרה מנסים לפנות אותם בכוח, אך ללא הצלחה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי שערי הכלא הצבאי הפכו בשבוע האחרון ליעד מבחינת המפגינים החרדים. בכל יום התקיימה במקום הפגנה נגד מעצר העריקים. תאונות הדרכים, גבר בן 50 נפצע קשה ושני צעירים בני 17 ו-20 נפצעו בינוני בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 675 סמוך לצומת ישראל. נהג אחת המסעיות נלכד בתא הנוסעים ונמצא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים במקום ופינו אותם לבית החולים העמק. בראשון הקרוב תתקיים במועצה האזורית שער הנגב עצרת הזדהות עם תושבי הצפון תחת הכותרת הצפון לא לבד. יניב הגי, בעבר מזכיר קיבוץ בערי, סיפר לנורית קנטי על מטרת העצרת.
10: אני מאוד מאוד רוצה לתת להם את הרגשה ואת ההבנה שהם לא לבד, שאנחנו תושבי העוטף איתם, ולא רק אנחנו, גם תושבים של גוש עציון שאיתנו וכל העם איתם.
9: מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות נוגה רותם ועדווה אמיר.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

בוקר טוב, בוקר טוב. שישי שמח, אתם על גלגלץ, 7 דקות אחרי 9. Welcome לדייט השבועי שלנו. מעכשיו עד 12 בצהריים, אנחנו עם המוזיקה היפה כל כך שיסמין אישי בחרה לנו. אני מתן לוי איתכם, כבכל שישי, בין 9-12, אנחנו נפגשים כאן כדי לפתוח את סוף השבוע במסיבה. אנחנו היום נתחיל את זה לאט לאט לאט, אבל כשנפתח מעברים אתם תרגישו את זה, הבטחה שלי. איתי באולפן, עידו ללן, עורך דיווחי התנועה, ועדווה אמיר על הסאונד. אתם, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. יש לנו מלא מוזיקה טובה שתגרום לאוכל שאתם מבשלים עכשיו בבית לצא יותר נקי, יותר טעים, ולבית, שהבית יצא יותר נקי, ובאופן כללי, שהדרך תהיה קצת יותר נעימה ומשמחת. אנחנו איתכם עד 12. עודיה, תיקח את זה מכאן עם הקאבר שלה לארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני. הקדישה אותו לאימא שלה, ונקדיש אותו גם לכל האימהות מכאן. גלגלץ, בוקר טוב, כיף שאתם פה. יש לנו תוכנית מעולה.

ההרכב שהיה הדבר הכי חם בסוף שנות ה-10, אבל מאז לא שומעים מהם בכלל. 9:18 דקות אתם על גלגלץ. אפשר לומר שהתחלנו?

922, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, הכל נראה פנוי מכאן, אז בואו נשמור על זה ביחד, על מי שחולק איתנו את הדרך, ונשאיר את הטלפון בצד ולא ניגע בו. אנחנו נהיה כאן כדי להתקן במה שתצטרכו, 1-800-891-8 זה הטלפון של... שאתם יכולים לדווח ולתזמן אלינו, ואנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו שם מה שאתם רוצים, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. תגובות על המוזיקה, תגובות על השידור שלנו, אם בא לכם לשלוח תמונות, סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע, כשאתם בסידורים לקראת השבת, אם אתם בבית, אם אתם לא הנהגים ורוצים לצלם את מה שקורה באוטו, דברו איתנו שם. Level 42, יקחו את זה מכאן. Lessons in Love.

0: רוצים לראות איך ברגע, ברגע אחד, אני זרוק אתכם לשנת 2005?
1: נוסטליה, זה גלגלץ.
0: האם יש שיר נוסטלגי מזה? כנראה שלא.

0: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המנדסה שלך אזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
9: אתם על גלגלץ עכשיו 9.32, השיר הבא שאני רוצה לנגן לכם הוא שיר מתוך אלבום הילדים של פאר טאסי, שיצא לפני שבועיים פחות או יותר, הוא נקרא ילדי השטח. את האלבום הזה הוא יצר יחד עם השותף היקר שלו לטרילוגיית האלבומים רדיו שטח, איתן דרמון, ואחד השירים שבולטים משם במיוחד וגם מקבל המון המון המון האזנות בסטרימינג הוא שיר האותיות, והוא הולך ככה. אני כבר יודע להשאיר אותו בעל פה, לא יודע מה איתכם. אז מה אם אני לא ילד בגיל? זה הכל, הכל זה מה ש... מה שחשוב זה מה שקורה בפנים. תספרו לי מה חשבתם על הוואטסאפ של גלגלץ.

9:46, אתם על גלגלץ. לפני כמה דקות הותר לפרסום שהלילה נפלו ארבעה לוחמי שריון מפגיעת רחפן נפץ בטנק בדרום לבנון. אחד הנופלים הוא מפקד גדוד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הוא נכנס לתפקיד שלו כמפקד הגדוד לפני חודשיים ונפל כשהוא מוביל את אנשיו בחזית. חמישה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית הזו, אחד מהם באורח קשה. שמותיהם של שלושת הנופלים יפורסמו בהמשך. אסון נורא, אסון נורא. ארבע משפחות שזעקת שבר נוראית נשמעת בהם היום. ואנחנו שולחים להם מכאן את תנחומינו וחיבוק גדול ברגע הנורא הזה. בכל פעם הלב מתרסק לאלף חתיכות מכל בשורה כזו, מכל שם כזה, מכל תמונה כזו. אנחנו נשמע את חנן בן ארי.

שיר לוי, להשתגע. 5 דקות לפני השעה 10, אתם על גלגלץ. תכף תהיה כאן מהדורת החדשות, ואנחנו נמשיך יחד עד 12. יסמין השביעו אחת את המוזיקה. אתמול, בהופעה של אושר כהן בצדור מתגן, הוא העלה לבמה את שיר. הבן של אישי לוי, כמובן, זיכרונו לברכה הענק, שנפרדנו ממנו לפני קצת יותר משבועיים. והם ביצעו יחד את השיר הזה. לזכרו של אישי, זיכרונו לברכה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ארבעה לוחמי שריון נפלו הלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר תבנית שמצפון לבופור, בהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, ושלושה לוחמי צוות הטנק שלו נהרגו הלילה מעט אחרי חצות מפגיעת מטרה חשודה בטנק הפיקוד של המגד. בצהל חוקרים עדיין מה פגע בטנק, רחפה נפץ או טיל נונטט. הפגיעה הקטלנית הייתה במרחב כפר תבנית, אזור רכס עלי טהר שצופה על נבטיה, וצהל פועל לכבוש. לאחר הפגיעה בטנק ונפילת ארבעת הלוחמים, צהל תקף עשרות מטרות במרחב נבטיה.
8: בתקרית נוספת, במהלך הלילה קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. צהל ביצע בשעות האחרונות גל תקיפות בכפרי דרום לבנון, במרכזן כפרים באזור נבטיה. משרד הבריאות של בירות הודיע כי 18 בני אדם נהרגו בתקיפות, 33 נפצעו. מלבנון נמסר כי בין ההרוגים מספר ילדים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. במקביל עדכן דובר צהל כי הצבא תקף הלילה מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בתוך כך, הלילה אישר משרד החוץ של שווייץ כי הפגישה בין ארצות הברית לאיראן שתוכננה להיום לא תתקיים, לאחר שהבית הלבן התקן כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו לשיחות. במקביל טוען ערוץ החדשות הלבנוני אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה כי משלחת איראן לשיחות הקפיאה את יציאתה לשם בגלל התקיפות של צהל בלבנון שלטענתם מפרות את הסעיף הראשון בהסכם. החשד להרעלת פעוטות. משרד הבריאות מעדכן כי מלבד חמשת המוצרים של פרינוק בהם נמצאו חומרי הרדמה והרגעה, לא נמצאו מקרים נוספים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מזכיר כי מחיות הפירות של פרינוק בהן אותרו החומרים נרכשו בשני סניפים של זול ובגדול בירושלים שנסגרו לפני יומיים. המשטרה ממשיכה לחקור את הפרשה. בראשון הקרוב תתקיים במועצה האזורית שער הנגב עצרת הזדהות עם תושבי הצפון תחת הכותרת הצפון לא לבד. יניב הגי, בעבר מזכיר קיבוץ בערי, סיפר לנורית קנטי על מטרת העצרת.
10: אני מאוד מאוד רוצה לתת להם את הרגשה ואת ההבנה שהם לא לבד, שאנחנו תושבי העוטף איתם, ולא רק אנחנו, גם תושבים של גוש עציון שאיתנו וכל העם איתם.
8: מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בדרום לבנון בגבול לצפון. ובסוריה מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות קרובות לממוצע לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

0: She's Like the Wind. אתם על גלגלץ, 7:10. שעה שנייה שלנו ביחד. שמענו במהדורת החדשות שהלילה נפלו בדרום לבנון 4 לוחמי שריון מפגיעת רחפה נפץ בטנק. אחד מהם הוא מפקד גדוד 52 בשריון, סגן אלוף דור בן שמחון. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הוא נכנס לתפקיד שלו כמפקד הגדוד לפני חודשיים בסך הכל, ונפל לצד האנשים שלו בחזית. בהמשך היום הזה יותרו לפרסום שמותיהם של שלושת הלוחמים הנוספים שנפלו בתקרית הזו. חמישה נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. שולחים איחולי בריאות והחלמה מהירה לפצועים בתקרית, וכמובן חיבוק גדול גדול למשפחות, לחברים, לכל מי שהלב שלו נשבר הבוקר עם הבשורה הזו. אנחנו כמובן תכננו להיפגש כאן הבוקר למסיבה הקבועה שלנו, אבל זה לא יום לחגוג בו. יסמין איש ביורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, זה עקיבא. אנחנו יחד עד 12.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

בוב דילן, blowing in the wind, עכשיו 10 וכמעט 20 דקות כאן בגלגלץ. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים עבורכם. אם יש לכם כאלה עבורנו, אז אנחנו ב-1-800-891-8, למקרה שפספסנו משהו מהדרך שלכם, דיווחים ותזמונים. אנחנו גם בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. בואו נשמור על המצב הזה ככה, ממילא הזרם החדשות במדינה שלנו הוא פשוט בלתי נתפס. ומה שאנחנו יכולים לעשות... כדי להיאבק במלחמה הנוספת שלנו, המלחמה בקטל בכבישים, בואו נהיה ערניים, נשמור על עצמנו, על מי שחולק איתנו את הדרך, לכולנו מגיע לחזור הביתה בריאים ושלמים. אנחנו נמשיך עם ביצוע חי מהאולפן שלנו מיום רביעי האחרון, ג'יין בורדו הגיעו לגלגלייב עם רצ'סטר, והם עשו קאבר יפהפה לשיר של אלה לנגלי, Choose in Texas, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. וגם הפתיעו עם איזה בית בעברית בסוף. הוא כבר זמין לכם בערוץ היוטיוב של גלגלץ. וזה יפה ממש. אנחנו יחד עד 12. עם שיירים שיעשו נעים.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

מנגינה שנותנת תקווה, עדן בן זקן. 10:36 אתם על גלגלץ, השיר הבא הוא של שרית חדד, קובי יוז כתב והלחין את השליות מתוקות. עם כל האנשים שבעולם ייתנו פתאום ידיים, שרשרת ענקית של אנשים מכאן ועד מחר. עם כל המטוסים של העולם ימריאו לשמיים ויפיצו מסרים טובים של תום ואהבה. עם כל המנהיגים של העולם ירימו כוס לחיים, את כל החיילים שבעולם ילבישו בברוד.

אתם על גלגלצ עכשיו 10:41, נעדכן אתכם מהכבישים ש-65 עמוס מכיוון דוברת והצומת מגידו, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. דברו איתנו ב-1-800-8918, זה הטלפון באולפן לדיווחים ותזמונים, כמובן אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, לא בנהיגה. נמשיך מכאן לפיל קולינס, בלדת כוח גדולה מהחיים, Against All Odds, גלגלצ.

אביב גפן עם לילות לבנים. 10:52 כאן בגלגלץ, אנחנו נועלים שעה שנייה של מוזיקה יחד. יש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה שתנחם, שתרגיע, שתנסה לתת משהו בבוקר המורכב הזה. יסמין איש ביוחת אותה, אני מתן לוי, אנחנו ניפגש פה גם מיד אחרי החדשות של 11. עד אז, אבנסנס. אנחנו יחד כל הדרך עם מוזיקה. ניפגש בצד השני.

0: גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
0: קלאסיקה,
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
9: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הבריטפופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
10: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ארבעה לוחמי שריון נפלו הלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר תבנית שמצפון לבופור, בהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
14: מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, ושלושה לוחמי צוות הטנק שלו, נהרגו הלילה מעט אחרי חצות מפגיעת מטרה חשודה בטנק הפיקוד של המגד. בצהל חוקרים עדיין מה פגע בטנק, רחפה נפץ או טיל נונטט. הפגיעה הקטלנית הייתה במרחב כפר תבנית, אזור רכס עלי טהר שצופה על נבטיה וצהל פועל לכבוש. לאחר הפגיעה בטנק ונפילת ארבעת הלוחמים, צהל תקף עשרות מטרות במרחב נבטיה.
13: לפני פחות מחודשיים, ביום הזיכרון לחללי צהל, כתב סגן אלוף דור בן שמחון לפקודיו עם כניסתו לתפקיד, לאחר שבעצמו החליף מגד שנפצע קשה בקרב בבינג'בל בלבנון. בתחושת שליחות אדירה אני מצטרף למורשת ארוכת שנים המתעצבת ביתר סט עם ההיסטוריה של מדינתנו מאז 7 באוקטובר 2023. לפני מספר רגעים פשטנו את אפודי הקרב, עמדנו עם המשפחות של אחינו ואחיותינו שלא שבו מן הקרבות, התייחדנו עם זכרם ושאבנו כוחות. בעוד מספר רגעים נשוב אל משימותינו, מאוחדים וקטלניים, נחושים להכריע את אויבינו למען ביטחון תושבי ישראל. דברי סגן אלוף בן שמחון שנפל הלילה בקרב. יהי זכרו ברוך. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שסגן אלוף בן שמחון יתאמן היום בשעה 2 בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. בתקרית נוספת הלילה, קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הותקנו. צהל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעה. הבקעה, כ-85 קילומטרים בעומק לבנון, בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור, שממשיך להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שצה"ל תקף בשעות האחרונות בכפרי דרום לבנון באזור נבטיה. משרד הבריאות בבירות הודיע כי 18 בני אדם נהרגו בתקיפות, בהם מספר ילדים, עוד 33 נפצעו. החשד להרעלת פעוטות, משרד הבריאות מעדכן כי מלבד חמשת המוצרים של פרינוק בהם נמצאו חומרי הרדמה והרגעה, לא נמצאו מקרים נוספים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי מחיות הפירות של פרינוק בהן אותרו החומרים נרכשו בשני סניפים של זול ובגדול בירושלים שנסגרו לפני יומיים. המשטרה ממשיכה לחקור את הפרשה. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חסמו לתנועה את כביש 57, כביש הגישה לכלא 10, סמוך לכפר יונה, במחאה על מעצר עריקים חרדים. המפגינים התפנו מיוזמתם רק אחרי קרוב לשעתיים, על אף ניסיונות המשטרה לפנות אותם. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מציין כי שערי הכלא הצבאי הפכו בשבוע האחרון ליעד מבחינת המפגינים החרדים. כל יום התקיימה במקום הפגנה נגד מעצר עריקים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע המחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
10: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

חוף מבטחים, 8 דקות אחרי 11 אתם על גלגלץ. הבוקר התפרסמה הודעה על נפילתם של 4 לוחמי שריון, בהם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. בהמשך הפורסמו שמותיהם של 3 הנופלים הנוספים מהפגיעה בטנק המגד. 5 לוחמים נוספים נפצעו באסון הנורא הזה, בהם לוחם אחד באורח קשה, ואנחנו מתפעלים לרפואתם ורפואת כל החיילים שלנו בכל החזיתות. משפחת בן שמחון היא תמצית הישראליות. דור נכנס לתפקיד המגד באפריל האחרון, לפני 2 חודשים בסך הכל. אחרי הפציעה של קודמו בתפקיד, הוא נכנס מתחת לאלונקה, לקח על עצמו את הפיקוד וההובלה ברגעים לא פשוטים. אשתו, רב סרן א', היא סגנית מפקד גדוד באיסוף קרבי, משפחה לוחמת במלוא מובן המילה. רק מהתמונה של דור ומהחיוך הכובש שלו שנמרח מאוזן לאוזן, אפשר להבין ברגע אחד איזה אובדן גדול ואיזה אדם טוב הלך מאיתנו הלילה. וכל הודעה כזו שיוצאת, כמו ברק שפוגע ישר בלב ומפלח אותו למיליון חלקים, כל חייל שלו חוזר הביתה, כל משפחה שלו עולם לא תראה אותו הדבר, כל חבר שמאבד אדם קרוב. והכאב הגדול על החלומות, השאיפות, שנגדעו ברגע אחד. כל כך הרבה כאב יש במקום הזה. אנחנו מרכינים ראש הבוקר, יסמין איש בעורכת את המוזיקה, אני מתן לוי. יש לנו שירים יפים למי שצריך קצת נחמה, חיבוק דרך השירים. פתחנו עם נינט ויוגב גלוסמן, ואנחנו נמשיך עם ברלין ו-Take My Breath Away, יחד עד 12, גלגלץ.

גרסיה עם Soon We'll Be Found. עכשיו 11:21, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים בשבילכם. בואו נשמור על זה ככה ביחד. הדבר האחרון שאנחנו צריכים הבוקר זה גם להתקן אתכם על תאונת דרכים. זה בידיים שלנו, וכולנו צריכים לגלות אחריות שאנחנו עולים על הכביש ולשים לב למי שחולק איתנו את הדרך. העיקר שכולנו נגיע ליעד שלנו בטוחים ושלמים. אנחנו ב-1-800-890-18, אם יש מקרה איזשהו דיווח מהדרך שלכם שאנחנו פספסנו ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגל הצלמים, כי הם שלא מאחורי ההגה, ב-052-90-2002. השיר הבא הוא של הפרויקט של רייכל, מתוך האלבום מעולה 5:45, זה האלבום הרביעי שלהם. ויש אלבומים שחוזרים אליהם כדי לשחזר את התחושה המדויקת שהרגשת בפעם הראשונה ששמעת אותם, והאלבום הזה הוא אחד כזה בשבילי. משהו בו מצליח לקפסל על פני 16 שירים באופן מדויק את התחושה הזו של השעה 5:45 בערב, שאת בן 40 כזו, כשהיום יורד והלילה עולה, ואחד השירים הקסומים מתוכו הוא בקרוב ששי צברי שר בקול המרפא שלו. שימו פליי על 5:45 ב-5:45 הערב. תעדכנו אותי איך היה.

שבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

עידן חביב, שלמים, שיר השנה, תשפ"א. 11:28, אתם על גלגלץ, השיר הבא הוא שיר שאני חוזר אליו בכל פעם שהלב קצת נסדק. והשיר הזה הוא ילדים של אבת ארבעני. לי עדיין אין כאלה, אבל השיר הזה שהוא בעצם תפילה על הורה שמשחרר את הילד שלו לדרכו, הוא כבר יוצא מפתח הבית, ואתה נדרש לשחרר שליטה, ועל האמון הזה, שהכל יהיה בסדר. יש בו איזה חוסר אונים גדול, אבל גם תקווה ואמונה גדולה בתהליך הזה של ההתבגרות והעצמאות. והטקסט הזה הוא טקסט שתמיד תמיד תמיד נוגע לי בלב. ונקדיש אותו לכל הילדים ששומרים עלינו, כי הם ילדים. וליבי מבקש, תהיה נשמר, תהיה אהוב וקרוב, ותמיד תלך בשדות של אמת, בשדות של שמחה ויופי, וליבי קורע ומשתחווה, חסוך מליבו בושה ועלבון ופחד.

לפעמים כל מה שצריך ברגעים כאלה זה שיר ברדיו שיגרום לך לשיר בקולי קולות יחד איתו ולשחרר איזה משהו מקרקעית הלב. קלי קלרקסון הביא אחד כזה עם ביקס אביו, וגם השיר הבא היה אחד כזה. אבל בינתיים נמשיך ונעדכן אתכם שבכבישים נראה שהתנועה זורמת ויחסית פנוי. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2000 בסוף 2. דברו איתנו למה שתצטרכו, בואו נשמור על עצמנו, על מי שחולק איתנו את הדרך, ונשמור על המצב הזה ככה, זה בידיים של כולנו. מכאן, אגם בוחבוט. המבט בעיניך.

דברים שרציתי לומר, פוליקר הלחין וביצע את המילים שכתב ינקלה רוטבליט. 11:50, אתם על גלגלת, שיר אחד לפני האחרון שלנו, לפני שאנחנו נפרדים לבוקר, והוא של רביד פלוטניק, שלווה בארמונותייך. שיר שהוא מעין ניחול, תפילה כזה, שרביד הקליט, מתוך האלבום תוך כדי תנועה שיצא ב-2021. בסוף השיר הזה יש איזשהו קטע דיבור של שי צברי, ששמענו אותו מוקדם יותר בשעה הזו, עם השיר של הפרויקט של רייכל, בקרוב. והוא מדבר שם על מהי תפילה בשבילו. תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה, ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך. יהי שלום במחוזותינו, אמן.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

ובזאת אנחנו מסיימים להיום, 5 דקות לפני 12. תודה שבחרתם בנו הבוקר. מיותר לציין שכשנפגשנו כאן ב9, המוזיקה כבר הייתה מרוממת וקצבית. אני נכנסתי לאולפן הזה טעול באנרגיות למסיבה הקבועה שלנו, אבל ההודעה הזו על נפילתם של 4 לוחמי השריון הלילה פשוט ריסקה את הלב. אנחנו מרכינים ראש, הולכים תנחומים למשפחות, רפואה שלמה לחמשת הפצועים באירוע הזה. שנדע ימים טובים יותר. אמן. בעוד שעתיים יובל עם נוחות סגן אלוף דור בן שמחון, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401 של שריון. הוא נכנס לתפקיד שלו כמג"ד לפני חודשיים, רק חודשיים בתפקיד. והלילה הוא נפל לצד אנשיו, כשהטנק שלו נפגע מירי חיזבאללה. אשתו, רב סרן א', גם היא לוחמת, סגנית מפקד גדוד באיסוף קרבי, משפחה לוחמת. תמצית הישראליות, דור הותיר אחריו את אשתו האוהבת ואת שתי הבנות הקטנות שלהם. נגיד תודה ליסמין אישבי שערכה את המוזיקה ושינתה פה הכל לעריכה כל כך כל כך יפה, לצוות באולפן, עידול אלנה, עדווה אמיר, אני מתן לוי. אנחנו מסיימים כל תוכנית עם יום שישי הגיע של צילי הקרם, אבל היום זה לא יום לצאת בו בתופים ובמחולות. במקום נשמע בזמן שנותר לנו את חסידת סחורה. שתהיה שבת שלום, שבת שקטה. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ארבעה לוחמי שריון נפלו הלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טבנית שמצפון לבופור, בהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, ושלושה לוחמי צוות הטנק שלו, נהרגו הלילה מעט אחרי חצות מפגיעת מטרה חשודה בטנק הפיקוד של המגד. בצהל חוקרים עדיין מה פגע בטנק, רחפה נפץ או טיל נונטט. הפגיעה הקטלנית הייתה במרחב כפר תבנית, אזור רכס עלי טהר שצופה על נבטיה, וצהל פועל לכבוש. לאחר הפגיעה בטנק ונפילת ארבעת הלוחמים, צהל תקף עשרות מטרות במרחב נבטיה.
6: לפני פחות מחודשיים, ביום הזיכרון לחללי צהל, כתב סגן אלוף דור בן שמחון לפקודה, ועם כניסתו לתפקיד, לאחר שבעצמו החליף מגד שנפצע קשה בקרב בבינצ'בל בלבנון: בתחושת שליחות אדירה אני מצטרף למורשת ארוכת שנים המתעצבת ביתר סט עם ההיסטוריה של מדינתנו מאז 7 באוקטובר 2023. לפני מספר רגעים פשטנו את עפודי הקרב, עמדנו עם המשפחות של אחינו ואחיותינו שלא שבו מן הקרבות, התייחדנו עם זכרם ושאבנו כוחות. בעוד מספר רגעים נשוב אל משימותינו מאוחדים וקטלניים, נחושים להכריע את אויבינו למען ביטחון תושבי ישראל. דברי סגן אלוף בן שמחון שנפל הלילה בקרב, הוא יתאמן היום בשעה 2 בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. יהי זכרו ברוך. בתקרית נוספת הלילה, קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבתנו בצפון, יעל חדה, נוסרת שלבית החולים רמב״ם בחיפה הגיעו חמישה, אחד מהם שוחרר לאחר שהגיע במצב קל מאוד. עוד שלושה פצועים קל, והקצין שהוגדר באורח קשה השתפר ומצבו כעת בינוני. במקביל, צהל תקף היום יעדי חיזבאללה במרחב הבקעה, כ-85 קילומטרים מהגבול. על פי משרד הבריאות הלבנוני, 18 בני אדם נהרגו היום בתקיפות. פרסום ראשון, שלושה מחבלי חיזבאללה הושפזו בבית החולים זיו בצפת לפני כשבועיים בחדר שהובטח על ידי צהל. השלושה הוחזקו אזוקים כשעיניהם מכוסות. על פי הנחיות משרד הבריאות שנקבעו לאחר 7 באוקטובר, מחבלים אמורים להיות מטופלים במתקנים צבאיים או בידי שירות בתי הסוהר, ורק במקרים של סכנת חיים ניתן להעבירם לטיפול בבית חולים אזרחי בכפוף להחלטת צהל. כתבנו לענייני בריאות אלה שיברל, שהביא את הדברים לראשונה, מעדכן שמדובר צהל ומהמרכז הרפואי זיו טרם נמסרה תגובה. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עירור המחלקה לחקירות שוטרים והרשיע את יצחק סופר, קצין מגב שתקף ועיקה את צלם העיתונות מוסטפה אלחרוף לפני כשנתיים וחצי. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בית המשפט השית על סופר עונש של 300 שעות עבודה לתועלת הציבור. מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שהן רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות היום, נוגה רותם ואוהד מנדלאוי.

0: אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, 12 ו-11 דקות בגלגלץ, אנחנו אחרי בוקר קשה מנשוא, עם הבשורה על ארבעת החיילים שנפלו הלילה בדרום לבנון. אחד מהם הוא סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ השיטה, בית השיטה, ובן זוג, ואבא לשתי בנות, מפקד גדוד 52 בחיל השריון. השמות של שלושת החיילים האחרים עדיין לא פורסמו, אבל כך או כך, יש עכשיו עוד ארבע משפחות ועוד כל כך הרבה מעגלים של אנשים שאיבדו מישהו יקר להם מאוד. 35 חיילים נפלו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. 35. וכשהיו חטופים ברצועת עזה, הייתה לנו כאן את האמירה שלא מתרגלים עד שכולם חוזרים. והם חזרו, מי ששרד חזר גם לחיים שלו במידה כזאת או אחרת. אבל אותו פחד מאיזושהי שגרה או התקהות של החושים מול מציאות שהיא מצד אחד בלתי נסבלת,

מי ששרד חזר גם לחיים שלו במידה כזאת או אחרת, אבל אותו פחד מאיזושהי שגרה או התקהות של החושים מול מציאות שהיא מצד אחד בלתי נסבלת ובלתי נתפסת, ומצד שני היא מתמשכת, קיים גם עכשיו במצב שבו אנחנו נמצאים עם עוד אותר לפרסום ועוד אותר לפרסום, וזה לא שגרה. זה אולי מה שהכי חשוב להגיד. זו לא שגרה וזו לא יכולה להיות שגרה, ואנחנו לא יכולים להתרגל לדבר הזה ולהתקהות אל מול עוד ועוד בנים ובנות שלנו שמסיימים את החיים שלהם הרבה הרבה יותר מדי מוקדם. ועם זה אנחנו מתחילים את הזמן שלנו, 3 שעות של רוק לסוף השבוע, שיהיו כמובן שונות מהרגיל, אבל בכל זאת לכל מי שמחפש נחמה, רגיעה, כל דבר שהמוזיקה יכולה לתת, אז אנחנו נשתדל וניתן את זה. איתמר בן אריה הוא העורך שלנו, אדוה אמיר על הסאונד, עידו ללנה המפיק, אני עמית קלדרון איתכם במקומו של עומר גפן, תודה למתן לוי שהיה כאן, והנה דיוויד בואי.

מחכה לו שיבוא ויציל אותך. אנחנו כבר שנתיים וחצי מדברים על איך המשמעות של כל השירים השתנתה, וכל שורה מקבלת הקשר אחר, ובהנחה שדנה ברגר באמת כתבה על מישהי שמחכה למישהו שהיא אוהבת, שיגיע, אבל כולנו חושבים היום ובכלל על משהו אחר, כשאנחנו שומעים את הפזמון הזה, נחכה לימים שבהם המציאות לא תחייב אותנו לשמוע ככה שירים. אנחנו עושים עצירה קטנה מהמוזיקה כדי לבדוק מה קורה בדרך. כביש 70 לדרום עמוס מצומת קברי ועד בית העמק, וגם בכביש 4 לצפון עמוס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה. זה הכל השעה הזאת, ואנחנו כמובן כמו תמיד ב-052-90-2002. הוואטסאפ שלנו וגם בטלפון 1-800-891-8. מחכים לשמוע מכם גם על ענייני הדרך, אם אתם לא בנהיגה, שמחים תמיד להיעזר, וגם בעיקר על המוזיקה ועל השידור ועל כל דבר שאתם רוצים לספר ולומר לנו. ועכשיו משינה בהופעה, שנת 95.

הקרנבריז, דולורס אוריורדן שגדלה באירלנד למשפחה דתית, שלא בדיוק ראתה בעין יפה את הכיוון שהיא בחרה לקריירה, זה יצר שם הרבה קשיים בבית, אבל כשהיא הייתה רחוקה בסיבוב הופעות בארצות הברית, דווקא שם דולורס הרגישה צורך חצי להתנצל אולי, חצי לבקש, תראו אותי, תקבלו אותי, גם אם בחרתי במשהו אחר, ועשתה את זה כמובן בצורה של שיר. אתם על גלגלץ, תודה שאתם איתנו. אלעד מספר לנו, כשהוא שמע את את לא כמו כולם, שהוא בדיוק בדרך עם אשתו, לציין 23 שנים לחתונה שלהם בגלבוע, שם הם התחתנו, ושיר החופה שלהם היה זה, את לא כמו כולם, שזה באמת בחירה מקסימה, אז שיהיו לכם עוד הרבה הרבה חגיגות ושירים יפים, ולחגוג לא רק במספרים עגולים. זה חשוב. אנחנו עם ארקטיק מנקיז.

מרק רונסון, דניאל מרי ווייזר, שרים סמיתס, סטופ מי. כשמוריסי הופיע כאן בארץ לפני 3 שנים, זה היה אחד השירים שהקהל הכי נהנה מהם, ונראה שגם מוריסי הכי נהנה לשיר. גם בשעה הזו אנחנו עם אותם עדכונים מהכבישים, 70 לדרום, עמוס מצומת קברי ועד בית העמק, וב-4 לצפון יש עומס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה. ממשיכים עם מתי כספי, כבר 4 חודשים מאז שנפרדנו ממנו, ומצד אחד חסר מאוד מאוד, ומצד שני הוא השאיר לנו כל כך הרבה שפע שבאמת תמיד אפשר לשמוע עוד ולצלול עוד לעומק ולרוחב ולמצוא דברים חדשים שלא לבד או שלא עם אנשים אחרים, ובאמת מתנה שלא נגמרת. זה שיר מאלבום הפעמון, האלבום השני, לא מהלעיתים הגדולים, אבל שיר מיוחד מאוד, מילים של אהוד מנור, שמתי לא היה שר בהופעות בשנים האחרונות, אבל כן הספיק לשיר אותו ממש בהופעה האחרונה או אחת ההופעות האחרונות לפני שהוא גילה על המחלה. ביצע את כל השירים מהאלבום הראשון ומהאלבום השני, וזה היה ממש מופע חגיגי עם תזמורת ועיבודים חדשים, והוא היה אז מאוד מאוד עדיין חיוני, ובעיקר התרגש מהמוזיקה של עצמו ומשירים שהוא לא שר הרבה זמן, ביניהם השיר הזה, אין שלווה.

מאיר בנאי, אל תלכי מכאן, רק דיברנו על השפע שמתי כספי השאיר לנו, והנה עוד שיר שהוא הפיק, הפיק את כל האלבום גשם, וטביעת האצבע שלו מורגשת שם היטב. את השעה הראשונה של הצהריים העצובים האלה, עם הבשורה על ארבעת החיילים שנפלו הלילה בדרום לבנון, ולפני ההלוויה של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, אנחנו מסיימים עכשיו. ואחרי החדשות נחזור עם עוד מוזיקה שתיתן נחמה, תקווה אולי לכל אחד ואחת את מה שהוא צריך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לה סיי.
4: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ארצות הברית נגד אוסטרליה, סקוטלנד נגד מרוקו והולנד נגד שוודיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בעוד שעה בבית העלמין, בקיבוץ בית השיטה, יובל למנוחת עולמים, סגן אלוף דו גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52. סגן אלוף בן שמחון ועוד שלושה לוחמי שריון נפלו הלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון ושלושה לוחמי צוות הטנק שלו נהרגו הלילה מעט אחרי חצות מפגיעת מטרה חשודה בטנק הפיקוד של המגד. בצהל חוקרים עדיין מה פגע בטנק, רחפה נפץ או טיל נונטט. הפגיעה הקטלנית הייתה במרחב כפר טבנית, אזור רכס עלי טהר שצופה על נבטיה וצהל פועל לכבוש. לאחר הפגיעה בטנק ונפילת ארבעת הלוחמים, צהל תקף עשרות מטרות במרחב נבטיה.
10: בתקרית נוספת הלילה, קצין צהל במילואים נפצע באורח קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שהפצועים הגיעו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אחד מהם שוחרר במצב קל מאוד, עוד שלושה פצועים קל, והקצין שהוגדר באורח קשה השתפר ומצבו מוגדר כעת בינוני. פרסום ראשון, שלושה מחבלי חיזבאללה הושפזו בבית החולים זיו בצפת לפני כשבועיים בחדר שהובטח על ידי צהל. השלושה הוחזקו אזוקים כשעיניהם מכוסות. על פי הנחיות משרד הבריאות, לאחר 7 באוקטובר, מחבלים אמורים להיות מטופלים במתקנים צבאיים או בידי שירות בתי הסוהר, ורק במקרים של סכנת חיים ניתן להעבירם לטיפול בבית חולים אזרחי בכפוף להחלטת צהל. כתבנו לענייני בריאות אלי שיבר אל, שהביא את הדברים לראשונה, מעדכן שמהמרכז הרפואי זיו נמסר שמטעמי חיסיון רפואי לא ניתן להגיב לדברים. צהל תקף יותר מ-80 מטרות וחיסל עשרות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון ובאזור הבקעה. סך הכל, צהל תקף מהלילה יותר מ-80 מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה. בתקיפות חוסלו עשרות מחבלים שפעלו באותן מפקדות. בנוסף, צהל זיהה הלילה רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בסקירת מעגל מהירה, צהל חיסל שני מחבלים שנמלטו על אופנוע מאזור השיגור והשמיד את הרקטות. מקור דיפלומטי לרשת CNN, איראן דרשה התחייבויות לכך שהלחימה בלבנון תיפסק לגמרי לפני שתחזור לשיחות עם ארצות הברית שנקבעו במסגרת מזכר ההבנות. בחיזבאללה אומרים כי האיראנים הודיעו להם שהם מחויבים להפסקת המלחמה בלבנון. חבר הפרלמנט מלבנון חסן פדאללה אמר הלילה לערוץ אל-מיידין, האיראנים הודיעו לנו שהם לא יחתמו על הסכם קבע עם ארצות הברית כל עוד הסעיפים הלבנוניים לא ייושמו. ידיעה שריכזו כתבנו קליל מור וג'קי חוגי. לפליליים שני גברים נפצעו קשה ואנוש בתקרית אלימה בבוק עתה שבגליל העליון. שני הגברים בני 40 ו-50 מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מטפלים בהם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שהן רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, קצת אחרי אחת, בעוד פחות משעה תיפתח הלוויה של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בקיבוץ שלו, קיבוץ בית השיטה, שאנחנו זוכרים כמובן את האובדן שלו במלחמת יום הכיפורים, אבל איבד לא מעט, גם מאז. דור השאיר אחריו אישה ושתי בנות קטנות, הוא פיקד על גדוד 52 בחיל השריון ואיתו נפלו עוד שלושה חיילים, שהשם שלהם עדיין לא הותר לפרסום, והמחשבות עכשיו עם המשפחות, עם ההורים, עם האחים, סבים וסבתות, בנות זוג, גם עם החברים שהכירו, אנשים חושבים, צוחקים, עצובים, אנשים עם חלומות ותוכניות, הכירו אותם מהגן, בקיבוץ, או מהתיכון, או מהטיול אחרי צבא, ועכשיו איבדו משהו, מישהו, יקר מאוד. לא משנה מה, למציאות הזאת אסור לנו להתרגל, לחושים שלנו אסור להתקעות, גם אם זה נמשך ככה בלבנון כבר יותר מחודשיים, עם 35 חיילות וחיילים שאיבדנו, ובסך הכל כמעט 3 שנים, האמת בעיקר אם זה ככה, ועם כמה שזה באמת שוחק ודורש הרבה מהנפש, ובאיזשהו מקום ברור שצריך איכשהו לקיים יום יום, אבל אסור לשכוח שזה לא יום יום, לא ככה נראה יום יום ולא ככה נראה שגרה, אז את זה אנחנו לא שוכחים. איתמר בן ארי עורך את המוזיקה שנשמע, את השחר הטכנאית שלנו, נועה ברון על ההפקה, אני עמית קלדרון, ממשיכים עם גידי גוב. תודה שאתם איתנו.

The boy with the thorn in his side. הספקנו להזכיר את הסמיס גם בשעה הקודמת, אבל עכשיו זה באמת הרגע שלהם, כי השבוע לפני 40 שנה יצא האלבום The Queen is Dead. האניברסרי הרשמי היה ביום שלישי, אלבום כמובן שכלל גם את Big Mouth Strikes Again וגם את There's a Light That Never Goes Out, ובעיקר פשוט טקסטים נפלאים ושנונים של מוריסי ועבודת גיטרה מעולה של ג'וני מר. הייתי מייחל שלכבוד המאורע הם יכריזו על איזה ייחודון, אבל למרות שהאחים גלגר הצליחו להתגבר על המשקעים, וזה כאילו גורם לנו לחשוב שהכל אפשרי, כנראה שבמקרה שלהם הביף גדול מדי, וחבל. 1:22 עכשיו בגלגלץ, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, 4 לצפון, מאשדוד צפון עד מחלף יבנה, וזה הכל בשעה הזאת, שאר הכבישים פנויים. ואנחנו כמו תמיד ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו אם אתם לא בנהיגה, וגם הטלפון 1-800-890-18. שמחים לשמוע מכם תמיד. וזה יזהר אשדות.

0: בייב, I'm gonna leave you, מהשירים ששוכחים שהם קאברים, מרוב שהקאבר טוב כל כך, נשמע כמו משהו שג'ימי פייג' ורוברט פלנט כתבו בדיוק בשביל עצמם, אבל זה שיר שנכתב בסוף שנות ה-50, על ידי זמרת אמריקאית לא ממש מוכרת, בשם אן ברדון, ויצא בפעם הראשונה כביצוע מהופעה חיה של ג'ואן באז, ואחרי שהוא התגלגל לידיים של ג'ימי פייג' ולמיתרי הקול של רוברט פלנט, הוא נכנס להיסטוריה. קצת אחרי 1:30 בגלגלץ, אנחנו יוצאים להודעה אחת קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלת.
3: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.

אסף אמדורסקי, השמיים הכחולים. שישי בצהריים, גלגלץ, הכבישים ממשיכים להיות רגועים, רק דיווח אחד כרגע שיש לנו לספר לכם עליו, איילון צפון, עמוס מלגוארדיה עד גלילות מזרח, קודם היה איילון דרום, אז שם נרגע קצת. ועם האינטרו האיקוני הזה אנחנו ממשיכים. פליטווד מק. Everywhere.

Stone Roses, Waterfall, מביאים אותנו קרוב לשתיים כאן מגלגלץ. בצהריים הקשים והכואבים האלה, אחרי הבשורה על ארבעה חיילים שנפלו הלילה בדרום לבנון, ואני מקווה שהמוזיקה עושה את שלה ונותנת לכם את מה שאתם מחפשים בה עכשיו. אנחנו מחכים לכם אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סגן אלוף דור גדליה בן צמחון, מפקד גדוד 52, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, שסגן אלוף בן צמחון ועוד שלושה לוחמי שריון נפלו הלילה מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור. בתקרית נוספת הלילה קצין צהל במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שהפצועים הגיעו לבית החולים רמב״ם בחיפה, אחד מהם שוחרר במצב קל מאוד. מצבו של הקצין שהוגדר קשה השתפר ומצבו כעת בינוני. ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו לפני זמן קצר הודעות ניחומים למשפחות הנופלים והחלמה מלאה לפצועים, והבהירו כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על יישובי הצפון. כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, צהל תקף יותר מ-80 מטרות וחיסל עשרות מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. בין המטרות היו מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות נוספות של ארגון הטרור. בנוסף, צהל זיהה הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה חוסלו שני מחבלים שנמלטו על אופנוע מאזור השיגור והושמדו הרקטות. פרסום ראשון, שלושה מחבלי חיזבאללה הושפזו בבית החולים זיו בצפת לפני כשבועיים בחדר שהובטח על ידי צהל. השלושה הוחזקו אזוקים כשעיניהם מחוסות. על פי הנחיות משרד הבריאות, לאחר 7 באוקטובר, מחבלים אמורים להיות מטופלים במתקנים צבאיים או בידי שירות בתי הסוהר, ורק במקרים של סכנת חיים ניתן להעבירם לטיפול בבית חולים אזרחי, כפוף להחלטת צהל. כתבנו ענייני בריאות אלי שיברל שהביא את הדברים לראשונה, מעדכן שמהמרכז הרפואי זיו נמסר שמטעמי חיסיון רפואי לא ניתן להגיב לדברים. שני גברים בני 40 ו-50 נורו ונפצעו אנוש באירוע על רקע פלילי בבוקה עתה שבגליל העליון. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים זיו בצפת. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בורסת תל אביב ננעלה בירידות שערים, תל אביב 35 ירד באחוז, תל אביב 125 ירד ב0.6%, מניות הבנקים ירדו ב2.8%, ותל אביב ביטוח ירד ב2.3%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2.96 שקלים, עלייה של כ0.5% ביחס לשערו היציג אתמול. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

המכתב. שלום לכם, שלום לכן, 2:08 בגלגלת. לפני זמן קצר התחילה הלוויה של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל הלילה בדרום לבנון עם 3 מהחיילים שלו. השמות שלהם עדיין לא הותרו לפרסום. דור השאיר אחריו אישה ושתי בנות קטנות, ועוד הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותו, וכמוהו גם כל אחד מ3 החיילים הנוספים שנפלו הלילה, ומ35 החיילים והחיילות שנפלו בצפון בחודשיים האחרונים. יותר מדי פנים, יותר מדי שמות, יותר מדי הלוויות. וכשהיו חטופים ברצועת עזה, הייתה לנו את האמירה כאן, לא מתרגלים עד שכולם חוזרים. אז הם חזרו, חלקם בחיים, חלקם לקבורה, אבל ממש אותו משפט צריך לאמר גם עכשיו, כי קיים הפחד הזה מאיזושהי שגרה ומאיזושהי התקהות של החושים שלנו, מול המצב הזה שהיום ונורא ובלתי נסבל, אבל גם מתמשך, ואנחנו חייבים להיאבק בדבר הזה, ולא להתרגל, ולא לחשוב שהחיים שלנו צריכים להיראות ככה. זו לא שגרה. אובדן כזה של חיים צעירים ושל הורים לילדים. ככה לא נראית שגרה. וזה אולי מה שהכי חשוב להגיד מול האסון הזה, ובידיעה שכנראה שאנחנו עומדים בפני עוד הותר לפרסום, ושיש גם עכשיו עשרות אלפי אנשים שחוששים שהאדם היקר להם שנמצא במילואים עשוי להיות גם כן ברשימה האיומה הזאת. תודה שאתם איתנו ביום הלא פשוט הזה. אנחנו נשתדל לתת מה שאנחנו יכולים לתת, מה שהמוזיקה יכולה לתת בעיקר. איתמר בן אריה עורך אותן, את השחר, הטכנאית שלנו, נועה ברון על ההפקה, אני עמית קלדרון. דנה הרולד, הטכנאית שלנו.

תשמור לי עליה ותשמור גם עליי, ארז לברי, מה אעשה? רק דבר אחד יש לנו לספר לכם מהכבישים, כביש החוף לצפון עמוס מיקום עד נתניה, וזה הכל, אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ, 1-800-890-18, הטלפון, שמחים לדבר איתכם שם, על כל דבר ועניין שקשור לדרכים, למוזיקה, מה שרק תרצו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ואן באז, שהזכרנו כבר בשעה הקודמת, כמי שגילתה את השיר Baby I'm Gonna Leave You, וכנראה בזכות הביצוע שלה, שהיה בכלל מהופעה חיה, ופשוט הוקלט ויצא על גבי תקליט, התגלגל ללד זפלין, ואפשר לשיר הזה להפוך למשהו היום, ולזכות לביצוע האדיר שלהם, אבל עכשיו אנחנו נשמע אותה, ואת השיר שלה על הרומן, שהיה לה בשנות ה-60, אם לא אחר מאשר בוב דילן. Diamonds and Rust. ותכף גם בוב דילן יהיה פה.

שלומי שבן, שהוא גם המתרגם של השיר הזה, ואיתו קרן אן, Mama, You've Been On My Mind. ולפניו שמענו גם את Make You Feel My Love, וכשזה דילן, אז תמיד מדברים על הטקסטים, אבל עכשיו שמענו שניים מהלחנים הכי הכי יפים שלו. מכאן ממשיכים עם שלום חנוך, והשיר שהוא שר בפעם הראשונה עם השלושה ערים, וכאן בהופעה, עם מי שהולך איתו הרבה שנים, עד היום, משה לוי. שמרית אור כתבה.

דאפי, 14:45, גלגלת, עדיין דיווח אחד מהכבישים, מכביש החוף שעמוס, כביש החוף לצפון, שעמוס מיקום עד נתניה, ועכשיו תיקח אותנו יהודית רביץ, באחד מהשירים שלה שכולו תקווה. יש כמה כאלה, אבל זה ללא ספק שם בצמרת. המילים של יעקב גלעד. טובה.

Nothing lasts forever. אנחנו מסיימים כאן את שלוש השעות שלנו לצהריים של יום שישי בגלגלץ. יום קשה וכואב, במיוחד בתוך שבועות וחודשים, ויותר מזה, כואבים. ימים של אובדן ושל שכול. והמחשבות שלנו עם ההורים והאחים והאחיות ובנות הזוג והחברים וכל האנשים שאיבדו הלילה את מי שיקר להם. אי אפשר להתרגל ואסור להתרגל למציאות הזו, וכמאמר השיר, אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן אריה שערך את המוזיקה, לנועה בר-און שערכה את דיווחי התנועה, לדנה הרולד על הסאונד, אני עמית קלדרון הייתי איתכם במקומו של עומר גפן, ומיד שחר אמנו התיישב כאן וישדר לכם מוזיקה יפה. When

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מפקד גדוד 52, מובא בשעה זו למנוחות בבית הלמין בקיבוץ בית השיטה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שסגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, נהרג הלילה עם עוד שלושה לוחמי שריון מפגיעה בטנק המגד בכפר טיבנית שמצפון לבופור בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר היום כי בעקבות הירי של חיזבאללה הנחה את צהל להגיב בעוצמה. ראש הממשלה, שקיים הבוקר הערכת מצב עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הוסיף, ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה. כפי שהבהרתי, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על יישובי הצפון. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. אישה בת 38 וילד בן 12 נפצעו בינוני וקל באירוע אלימות בירושלים. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי שערי צדק. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שהמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונות הדרכים, שלושה בני אדם במצב קשה בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה אישה בת 30, צעיר בן 20 וגבר נוסף בן 30. בחולון, ילד בן 6 נפצע בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס, הוא פונה למרכז הרפואי וולפסון בעיר עם חבלות בגפיים. הזמר יונתן רזאל שוחרר הבוקר במצב טוב מהמרכז הרפואי שערי צדק לביתו, זאת כשלושה שבועות לאחר שהושפז בעקבות דימום מוחי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. בורסת תל אביב ננעלה בירידות שערים, תל אביב 35 ירד באחוז, תל אביב 125 ירד ב-6 עשיריות האחוז, מניות הבנקים ירדו ב-2% ו-8 עשיריות, ותל אביב ביטוח ירד ב-2% ו-8 עשיריות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2 שקלים 96 אגורות, עלייה של כחצי אחוז ביחס לשערו היציג אתמול. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

0: פה.
1: עוד יום שישי אחד שהיה אמור להיות שמח במיוחד, הופך להיות כואב בצורה בלתי נסבלת כבר, וארבעה חיילים הרוגים ועוד פצועים ועוד משפחות שנהרסו ועוד כאב שמתווסף לאותו כאב שכבר יש לנו, וזה לא נגמר, והתוכנית כאן מוקדשת כולה למשפחות ולעילוי נשמתם של הנופלים מאז השבעה באוקטובר, שאנחנו ככה כל יום מאבדים עוד ועוד אנשים, ואיך נזכור את כולם, אני תמיד שואל, אז שכל אחד מאיתנו יזכור מישהו אחד לפחות, וככה נזכור את כולם, גם את הארבעה שנהרגו היום, ושלושה עדיין שמם לא הותר לפרסום. אז נגיד לכם צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לשלוש השעות הבאות, שיהיו עם מוזיקה מנחמת וטובה וגם נוגעת. נועה ברון בהפקה, דנה אירוד על הצד הטכני, תודה גם לעמית קלדרון שהיה כאן לפניי, ותמיד תמיד כשיש אירועים כאלה, אני הולך לחיים משה, שיש לו את השמח והעצוב והכואב והנוגע, את השאלות האלה שתמיד נשארות באוויר. למה?

קנזס עם Dust in the Wind. אנחנו נדבר שכביש החוף לצפון עמוס מיקום עד נתניה. זה הדיווח היחיד שיש לנו. אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים להגיב, רוצים לשתף אותנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. כמובן אתם לא נוהגים. והשיר הבא יצא לדעתי לפני כמעט 20 שנה, אבל אפילו פחות, אבל שרית חדד לקחה אותו וחידשה אותו בהופעה חיה וחופשייה, פתאום מקבל כנפיים, בטח אחרי כל הסיפור של החטופים והחטופות. אז הנה שרית חדד בהופעה חיה עם חופשייה.

השיר הבא, לא הרבה אנשים יודעים, אבל אבנר התחין אותו. זה שיר שאני ואתם, לדעתי, מאוד מאוד מאוד אוהבים. נכון להיום.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, השיר הבא נמצא ברדיו שטח הראשון של פאר טאסי ומחדד את התחושה ש... המילה מדבר הפכה להיות פתאום משהו מאוד מאוד מובהק במוזיקה, ויש בתוך האלבום הזה שני שירים בהתחלה שמדברים על מדבר, אהבה חולה כמו מדבר בגשם, והשיר הבא, ברוך מוריד הגשם, משיב הרוח ומחזיר אותך אל תוך חיי, הלב שלי בצורת, מדבר של געגוע, מתי תבוא אליי. ניפר טסים, השיר הזה שצריך יותר. הנה

אנריקו מסיאס, בין ה-87 שהופיע השבוע באשדוד, בפסטיבל מרידיאנו. איזה איש, איזה עוצמות. טוב, נגיד שכביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון לכיוון שורש, אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו. מאיר כותב שירים אליפות, ושחף כותב או כותבת גיוון מדהים בין ים תיכוני ללועזי ועכשווי. נועה מציינת שחופשייה גם קיבל הרבה מקום אחרי סיפור של שירה איסקו, ותודה רבה נועה על הדבר הזה, ותודה רבה על המחמאות, על המוזיקה. אני מקווה שכולם ככה מבינים את האווירה קצת אחרת, ואנחנו מנסים לתת קצת נחמה. השיר הבא, כל פעם שאני הולך לאלבומים של אישי לוי, והאובדן הדבר הזה עוד מלווה אותי כבר מהיום שהוא הלך לעולמו בגיל 63, ובא עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, ופתאום שמעתי את מוש בן ארי אומר שהוא רצה לכתוב שיר לאישי, והוא אמר שזה צריך להיות שיר מיוחד, ואז אישי אמר לו, אתה יכול להראות לי איך שרים את השיר הזה, ומוש נכנס לאולפן והקליט להראות לו איך שרים, כמו שאומרים, ואישי התקשר אליו אחרי כמה ימים ואמר לו, מזל טוב, יש לנו דואט. כך נולד עוד היום, הנה מוש בן ארי שכתב והלחין, ואישי, כמה געגועים לאישי.

ניקו סרטיס עם טלונה מניוסיס, אני רוצה שתרגישי אותי. מסיים לנו שעה ראשונה כאן בגלגלת, אני שחרמנו חדשות, אנחנו יודעים כבר מה מצפה שם ונחזור. אין ברירה? יש ברירה, תמיד אנחנו כאן לנגן את המוזיקה הכי מרגיעה.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, ישראל וחיזבאללה סיכמו על הפסקת אש החל מהשעה 4 היום. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו אמר כי בעקבות הירי של חיזבאללה, הנחה את צהל להגיב בעוצמה. לאחר שקיים הערכת מצב עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הוסיף, ישראל לא תסבול התקפות על חיילינו או על שטחנו, והיא תגבה מחיר כבד מאוד מחיזבאללה. ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על יישובי הצפון. כך נתניהו, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. במשרד החוץ של איראן גינו את התקיפות הישראליות בלבנון והזהירו מפני ההשלכות לביטחון האזורי. באיראן הבהירו כי על ארצות הברית מוטלת אחריות ישירה לתקיפות הישראליות וינקטו כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על האינטרסים ובעלות הברית שלהם. בתוך כך, מקורות מסרו ל-CNN כי ארצות הברית הבטיחה לאיראן שישראל לא תסלים את תקיפותיה בלבנון. כך מעדכנת כתבת חדשות החוץ כליל מור. לפי המקורות, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, ישראל הסכימה להניח לעניין, המסר הועבר לאיראנים, וכעת זה תלוי בחיזבאללה. חשד לרצח כפול בבוקה התא ברמת הגולן. שני גברים בני 40 ו-50 נורו ונפצעו אנוש באירוע על רקע פלילי. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי זיו בצפת, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 36 נפצע בינוני ועדה נוסף קל באירוע ירי סמוך לצומת יתיר. צוות מדע פינה אותם למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלי שיברל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הורה על הסרתו של סרטון המשט שפרסם בחודש שעבר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בכך השופט סולברג קיבל את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שטענה כי הסרטון כולל תכנים מובהקים של תעמולת בחירות, תוך עשיית שימוש אסור בנכסי ציבור. על השר בן גביר הוטלו גם הוצאות משפט בסך 35,000 שקלים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. תאונות הדרכים, שלושה בני אדם במצב קשה בעקבות תאונה בין שני כלי רכב בכביש 9779 בין בית הלל לקריית שמונה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה אישה בת 30, צעיר בן 20 וגבר נוסף בן 30. במג'דל שמס, אישה בת 47 במצב קשה לאחר שרכבה התנגש בעמוד, היא פונתה למרכז הרפואי זיו בצפת. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אומר אדם שר שבסוף הכל חולף, גם השיר הזה חזר לחיינו בעקבות שאולי גרינגליק, זיכרונו לברכה, שהשתתף בכוכב הבא, ורצה לשיר את השיר הזה, ואחר כך המשפחה המשיכה ושרה, וזה הפך להיות שיר כל כך מזוהה במלחמה, למרות שהוא בכלל מדבר על משהו אחר, וכל הלחנים שיגמרו, ואנחנו רואים היום שאחד משכפל את השני. טוב, אתם על גלגלץ, צהריים טובים, אני שחר אמנו, נועה ברון בהפקה, דן איירוד על הצד הטכני, ואנחנו לעוד שעתיים של מוזיקה שתיקח אותנו אל תוך השבת, שתהיה קצת אחרת נוכח החדשות הקשות של הבוקר, ארבעה חיילים שנהרגו בלבנון ועוד פצועים, והמשפחות, הלב שלנו עם המשפחות כל רגע, כל דקה, גם כשאנחנו מנגנים פה מוזיקה שקצת מנסה לנחם ולהרים. אז השיר הבא הפך עם הזמן להיות איזושהי נבואה של קובי עוז, אבל הוא אומר שם, רצה להגיד תודה לשם, לאלוקים או אלוהים, הוא לא יודע איך לקרוא לו, אבל תודות יוצאות לו, אז אני אגיד תודה להשם.
1: בעזרת האל וישועתו.

דיווחים, כביש מספר 65 עמוס מעירון עד צומת ערה, כביש החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד זיכרון יעקב, וגאה לדרום עמוס מאם המושבות עד גבעת שמואל. אתם רואים עוד משהו, דווחו לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. הילד כותבת שקובי עוז רגיש ומאוד מרגש גם בשיר הזה, ומשה מביע הזדהות מוחלטת עם היום הזה שמשתקף דרך השירים, שהם, איך אומרים לפעמים, שקטים, אבל הם כאילו נוגעים והם חבקים, וזה מה שצריך כרגע, עד שהמצב הזה ישתנה ונהיה שמחים, ותהיה פה תוכנית של חפלה 3 שעות, אני מבטיח שזה יקרה, כשזה יקרה. טוב, השיר הבא, לא יודע אם הרבה מכירים, שזהבה בן שרה את הדבר היפהיפה הזה, שיוסי גיסמן כתב לה ומיכאל וקנין הלחין, ועוד פרט מאוד מאוד חשוב בתוך השיר הזה, שפיטרות עושה את הגיטרות, והבלדה המטורפת של זהבה בן וללכת עם האור.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה,
1: זה גלגלץ.
3: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אין שחר אמן, לוקח אתכם לתוך השבת, ואתם יודעים, במהלך השבועות הרבה אנשים מבקשים שירים, אז התוכנית הזאת ארוחה, אז אני כותב בצד דברים שכן אפשר להשמיע כאן במסגרת התוכנית. בשבוע שעבר לימור כתבה שהיא תשמח מדי פעם ל-U2. הנה מדי פעם הגיעה.

You too, with or without you, ולימור נמצאת בהזנה וכותבת תודה רבה ל-You too שמחזק אותה ביום הלא פשוט הזה, תודה רבה לך על הבחירה היפה, ואם בא לכם איזה שיר שנשמיע בתוכניות הבאות, אז תכתבו לנו 052-90-2002, כמובן ברוח התוכנית, ונקווה שהרוח היותר שמחה תחזור לתוכנית בקרוב. טוב, השבוע אופר לוי חגג יום הולדת 62. זה זמר שבגיל 54 חגג 55 שנות יצירה, וכל אחד מתחבר לאופר לוי שלו, אם זה מהקלפן והחזיר לי את בני, שזה שובר לב של גבר, ציפור השמש, רוצה בה אהבה אמיתית ועוד ועוד הרבה לעתים. אבל ב-2005 הוא מוציא את האלבום הזה שנקרא מצייר אותך, שיש בו את רוח ים וידך בידי ואני ואת, ויש אומרים, יש אומרים שזה האלבום הכי טוב של אופר. אני לא מסכים, אבל יש אומרים. אבל הנה, מצייר אותך. מזל טוב אופר. עוד הרבה שנים של יצירה ושמחה. וגם שירי דיכאון. מותר שירי דיכאון.

סינדי לאופר עם time after time, after time, after time. רק נדווח שכביש מספר 6 לצפון נמוס מכיוון בקה עד מעט אחרי עירון בגלל תאונה. אם אתם רואים משהו בכבישים רוצים לדווח, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אתם לא נוהגים. השיר הבא תמיד מזכיר לי שיר אחר, אני לא ראיתי בקרדיטים שברי סחרוף נתן קרדיט לפריד אלטרש שהוא לקח לו בהתחלה את על השן מלא שריר רק היפה שלו ועשה המונסון, אבל איפה מי שמכיר את פריד אלטרש ודאי יחשוב שמתחילה על השן מלא שריר רק, אבל

דרי סחרוף ומונסון, וקיבלנו תגובה שאומרת, שחר, תודה על השירים היפים, מה דעתך בפעם הבאה להשמיע את פריד, אסתר? טוב, פריד ב-4 בצהריים בגלגלת יום שישי, זרקת רעיון כמו שאומרים, אבל רשמתי בצד. אנחנו נסיים את השעה הזאת כאן בגלגלת חדשות, ונחזור לשעה שלישית עם הרבה מוזיקה טובה. הנה, אחד שידע להגיד הכל.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פחות משעה מכניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון, התראה הופעלה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין בזרעית, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בשעה 4 גורם בישראל טען כי הפסקת אש בלבנון נכנסה לתוקף. כתבנו המדיני ניר קוזין מוסר שלפי הגורם, אם חיזבאללה שוב יפר את הפסקת האש, ישראל תגיב בעוצמה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מעדכן שבלבנון מדווחים על תקיפות של צהל באזור הבופור בחצי השעה האחרונה ובכפר ליד נבטיה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר שדובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס לאירוע הקשה הלילה שבו נפלו ארבעה לוחמים, ביניהם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ואמר כי המרחב שבו פעל גדוד 52 הוא מרחב שבו קיימת תשתית תת-קרקעית אסטרטגית. בעדכון לתקשורת עדכן גם דובר צהל כי מחצות בוצעו יותר מ-150 תקיפות בלבנון שבהן חוסלו עשרות מחבלים, אם כי התקיפות לא בוצעו בבהירות בעקבות מגבלות של הדרג המדיני. כתבת חדשות החוץ כלילמור מוסרת שבמשרד החוץ של איראן גינו את התקיפות הישראליות בלבנון והזהירו מפני ההשלכות לביטחון האזורי. באיראן הבהירו כי על ארצות הברית מוטלת אחריות ישירה לתקיפות הישראליות וינקטו כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על האינטרסים ובעלות הברית שלהם. חשד לרצח כפול בבוק האתר ברמת הגולן. שני גברים בני 40 ו-50 נורו ונפצעו אנוש באירוע על רקע פלילי. צוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי זיו בצפת, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 36 נפצע בינוני ואדם נוסף קל באירוע ירי סמוך לצומת יתיר. צוות מד"א פינה אותם למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הורה על הסרתו של סרטון המשט שפרסם בחודש שעבר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בכך השופט סולברג קיבל את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, שטענה כי הסרטון כולל תכנים מובהקים של תעמולת בחירות, תוך עשיית שימוש אסור בנכסי ציבור. על השר בן גביר הוטלו גם הוצאות משפט בסך 23,000 שקלים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת חוקת, בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:34. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

איתי לוי בזמנים של השירים שלו היו שמות, אז אין לי מקום אחר, אין לנו מקום אחר בתכלס. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השלישית שלנו ביחד לקראת השבת. זיו שחביץ על הצד הטכני, אילון די על ההפקה. רוצים לדווח, להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. ואחד הדברים המאוד מובהקים של התוכנית הזאת מאז שהיא יצאה לדרך זה לתת מוזיקה נוסטלגית ישנה ולפעמים בימים כאלה אפשר לחזור לקלאסיקות האלה לקראת שבת שממלאות את הבית צלילי הכרם ודקלון וסורו מני

קיט הדייביס עם The End of the World. אתם על גלגלץ, אחד הדברים הכי טובים לעשות מדי פעם זה לנבור בתוך האלבומים של זוהר ארגוב, אז יש את הלעיתים הענקיים והעצומים שלו, ויש את השירים האלה שנקרא לזה הגרעין הקשה יותר מאוד מאוד אוהב, והוא יודע לזהות בדיוק.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: על גלגלת, אין לנו דיווחים, אתם רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ, ולכו לשמוע את הפודקאסט של יסמין אישבי, שוברת שורות, גם נטע ברזילי עם קובי אוז, עם סטטיק, ועוד הרבה אנשים שפותחים את הלב ופותחים את השורות, כדי שנדע על מה הם שרים. אנחנו רואים את כל התגובות שלכם, אז תודה לטלי ורמי ומור ולילך ואורלי, שכולם כולם נהנים מהמוזיקה. יש לנו עוד חצי שעה. בוא ניתן למוזיקה בעיקר לדבר, הנה משינה, ואולי עכשיו אחד היפים באוזניי.

מיק ג'אגר עם אנג'ל אין מי הארט, ודורון כתב לנו, אני בן 56, חזרתי אתמול מטיול אופנועים באירופה, שומע את הדייר סטרץ מגיל 7, כל פעם זה נשמע יותר טוב, תודה לך שחר, המוזיקה שלך היא הפלייליסט שלי, תודה רבה לך, ומי שרוצה את כל הפלייליסטים של התוכניות, מוזמן לעמוד הספוטיפיי שלי, שיש בו את כל התוכניות, רק השירים, בלי ההסברים שלי, מי שרוצה, יש באתר של גלגלץ את כל התוכניות המלאות. השיר הבא זה פיוט של רבי ישראל נג'רה, שככה עובר בין העדות, אז האשכנזים שרים אותו בליל שבת, והספרדים שרים אותו בשירת הבקשות, ואומרים שגם יהודי תימן נוהגים ונהגו לשיר את הפיוט הזה שכולו בארמית, ומי שיקרא אותו לפי הסדר יראה את הקרוס תיכון שנותן את ישראל. אז הנה ככה לקראת שבת, עידן ואלעד עמדי עם יארי בון עלם.

0: עידן ולעד עמדי עם הריבון עולם של רבי ישראל נג'רה מביאים אותנו לסוף התוכנית כאן בגלגלת, אבל לפני כן נגיד שגלית מבקשת להקדיש את השיר של Angel in my heart לשי האהוב שלה, ובתכן אומרת שאין יותר כיף מלשמוע את ההסברים על השירים, תודה רבה. ואבי וריבי שמאזינים קבוע אומרים שזו הייתה בעיניהם אחת התוכניות הכי טובות, וצערי בנסיבות האלה אני יכול רק להגיד תודה. אז נגיד תודה לנועה ברון ואילון די על ההפקה, לזיו שחביץ ודנה הרולד על הצד הטכני, לכם שהזנתם והגבתם, לבנו גם ברגעים אלה עם המשפחות של הנופלים, נגיד תודה להשם תמיד. אני שחר אמנו, נקווה לימים טובים יותר. חי נוגה שחר שככה נכנסה בחושך, שתהיה שבת שלום לכולנו.
1: מודה אני

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גורם בישראל אישר כי בשעה 4 נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. לפי הגורם, אם חיזבאללה שוב יפר את הפסקת האש, ישראל תגיב בעוצמה. בהמשך להתראות שהופעלו לאחר ההכרזה על הפסקת האש על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית, התקבל דיווח על זיהוי של שתי מטרות אוויריות חשודות. האירוע הסתיים ללא זיהויים חריגים, אין נפגעים, כך מעדכן דובר צהל. בלבנון מדווחים כי בוצעו 16 תקיפות של צהל מתחילת הפסקת האש בשעה 4. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי ישנם 47 הרוגים ו-97 פצועים בתקיפות הישראליות מהבוקר. בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה אמר לערוץ אל-ג'זירה, כל מהלך של האויב הישראלי מחוץ למסגרת הפסקת האש הכוללת יזכה לתגובה. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין, יעל חדד וג'קי חוגי. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, התייחס לאירוע הקשה הלילה שבו נפלו 4 לוחמים, ביניהם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרונו לברכה, ואמר כי המרחב שבו פעל גדוד 52 הוא מרחב שבו קיימת תשתית תת-קרקעית אסטרטגית. בעדכון לתקשורת, התקן גם דובר צהל כי מחצות בוצעו יותר מ-150 תקיפות בלבנון, שבהן חוסלו עשרות מחבלים, אם כי התקיפות לא בוצעו במרחב בירות בעקבות מגבלות של הדרג המדיני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. במשרד החוץ של איראן הודיעו כי הבדיקות במתקני הגרעין, כולל במתקן בבושר, תימשכנה. עוד נמסר כי חידוש הגישה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו, יהיה תלוי בתוצאות המסע ומתן עם ארצות הברית. השיחות עצמן להסכם הסופי, שאמורות להימשך כ-60 יום, תלויות ביישום התנאים שנקבעו במזכר ההבנות, כך נאמר בהודעת משרד החוץ של איראן. תאונות הדרכים, אישה בת 47 במצב קשה לאחר שרכבה התנגש בעמוד במג'דל שמס, צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי זיו בצפת. במג'דל כרום, ילד בן 12 שרכב על גלגינוע, קורקינט חשמלי, נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ברמלה, 4 בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים, הם פונו למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת חוקת, בירושלים ב-7:13 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21, ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:34. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ברוס ספרינגסטין, The River, 6 בערב, בעוד 7 דקות, 8 כבר. אתם על גלגלץ. ערב יום שישי, תכף כניסת שבת, והשבת הזאת נכנסת עם טעם מר ומורכב, בתוך יום כואב ומורכב, שאני באמת חושבת שהמזור היחידי לנפש וללב בימים כאלה זה רק מוזיקה. אז אנחנו הולכים עם זה עד הסוף, יש לנו 4 שעות לעבור כאן ביחד עם מוזיקה שבחרה לנו במדויק ובפינצטה גילי פוקס מנשה, לעורכת המוזיקלית היקרה שלנו. אז קודם כל נגיד לה תודה, ונגיד תודה גם לאילון די שבהפקה, ולזיו שחביץ על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. תודה גדולה לשחר אמנו שהיה פה לפניי. אנחנו ממשיכים להקיב השיר שאני יודעת שתופס הרבה אנשים במילים שלו, וככה הרבה אנשים מרגישים שהוא מדויק, שהוא עליהם. זה נקרא ללמוד לעוף, והלוואי שאיתו השבת הזאת תתרומם.
1: שלך שלך מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך, ואל תפחד.

קולדפליי עם שיר קצת אחר, לפחות לתחושתי, גם בזה שהוא טיפה קודר, אבל גם באווירה, לא יודעת. טראבל. 6:20 כמעט, גלגלת. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, והלוואי שלפחות שם יישאר לנו רגוע ושקט. שמרו על זה, כמובן. ושמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, ואם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד זמינים וקוראים הכל, רק כמובן, מתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה, אחרת לא עשינו כלום, אפשר תמיד לתת את הטלפון לזה שלידכם, לזה שמאחוריכם, שיכתוב בשבילכם, או לעצור בצד, לשגר לנו דיווח, ולחזור לנהוג, לחזור לעניינים, והכל בסדר. אנחנו ממשיכים עם אימי מן, שיר שקצת יחזיר אותנו ל-90s, שמספר את הסיפור ידוע שנראה לי הרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתו, על קשר שבעצם נגמר לפני שהוא התחיל. ככה מתפספסים הרבה, מתפספסות, חברויות ואהבות, אבל זה קורה לפעמים, ואם כבר אז להוציא מזה כזה להיט.

0: טוב, נראה לי שהקשר הזה שלא הצליח היה קצת שווה את זה. Amy man, stupid thing. יש לנו עוד שיר על אהבה שהסתבכה, אבל הפעם בעברית, ונועם בטני יבצע לנו אותו, למרות שהוא של פר טסי במקור. הוא עשה את זה ממש כאן באולפן גלגלץ, עוד לפני הפריצה הגדולה, הכוכב הבא, וכמובן האירוויזיון והכל. זה היה בתחילת 2023, ולדעתי, היום הביצוע הזה כבר עבר את מיליון הצפיות ביוטיוב. לדעתי, רוב הצפיות הגיעו אחרי, כאילו בחודשים האחרונים, כשהרבה אנשים גילו את השם הזה, נועם בטני. אז הנה זה, לקח לזה קצת זמן, אבל בסוף זה הגיע. רק רוצים לשמוע ממנו עוד, לא? אהבה חולה.
1: יש בך את הקסם, את כמו מדבר בגשם,

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, 18:00 עוד 33 דקות עכשיו, אנחנו עם מרינה מקסימיליאן, שיר שבעצם יחזיר אותנו ממש לתחילת הקריירה שלה. הייתה לה פאזה מאוד מאוד יפה ומפוארת של שירים באנגלית, לא יודעת אם אתם זוכרים את זה לפני איזה עשור. אז אחד הראשונים, לפני 12 שנים הוא יצא, גם עם קליפ מאוד מאוד זכור. זה נקרא טנגו, ואולי זה יתפוס אתכם כמו שזה תפס אותי. תגבירו.

0: Late Night Feelings, אנחנו עוד לא ממש שם. 6:41 עכשיו, גלגלץ. אבל ברגשות אפשר הכל, ואנחנו מתקדמים לשם. אז בא לי גם להזכיר לנהגים שבינינו שבאמת הערב הזה ילך ויעשה חשוך יותר, אז תדליקו אורות כשזה יקרה. ותהיו גם במוכנות לעשות הסוויץ' הזה במוח של שנייה עוד יותר, להגביר ריכוז, להגביר ערנות. ואם כבר התחלתי לדבר אליכם, אז בואו נראה שנייה מה קורה בכבישים. כרגע אני לא רואה שקורה יותר מדי, שזה נהדר, רק שמרו על זה. ואם פספסנו משהו, אז 052-90-2002, וואטסאפ, אתם יודעים כבר, רק לא בנהיגה. וגם לא צריך, כשיש לנו עכשיו את קורין הלל וענבל פרלמוטר, שיר שלא הרבה יודעים שהוא בעצם מורכב משלושה לחנים. יש לחן אחד לבית, לחן אחד לגשר, ולחן אחר לפזמון. כל אחד מהם היה אמור להיות שיר אחר לגמרי, ובסוף ערן צור אמר לקורין של חינה, קחי את הלחן הזה, שימי אותו בבית, קחי את הלחן הזה, הוא יהיה הגשר, והלחן הזה בפזמון, וזה יסתדר לשיר אחד.
1: כשזה ימור קוצר כל העולם,

בלר, out of time. טוב, עכשיו יש לנו שיר שהוא כאילו חדש, אבל הוא לא באמת חדש, יצא כבר לפני 4 שנים לדעתי, אבל הוא חדש אולי לנו, כי קרה איתו מה שקורה עם הרבה שירים נהדרים, הוא התפוצץ וזכה לתחייה מחודשת בטיק טוק. אז אני מדברת על שיר של מלקולם טוד, שהאמת הסיבה שאנחנו מכירים אותו היא בגלל ששיר שלו התפוצץ בטיק טוק, ומה יותר טוב משיר אחד שמתפוצץ בטיק טוק? כמובן שני שירים שמתפוצצים בטיק טוק, אבל מה שכאילו קצת אירוני, שאנחנו הולכים לשמוע שיר שבזמן שהלהיט הראשון שלו התפוצץ וכבר אנשים התחילו להבין מי הבן אדם, אף אחד לא שם לב אליו, ולקחו כמה שנים, והוא יצא גם בהוצאה מחודשת אחרי איזה שנה, ורק עכשיו, ממרס לדעתי, הוא גודל, וככה אי אפשר לפספס אותו כבר, אני חושבת, ואני מדברת על אירינגס, כמובן.

get out of it. אבל זה איזה כיף שכאילו לא שומעים רק את הסאונד, שזה לא יודעת כמה, 30 שניות במקרה הטוב, אלא שומעים את כל השתיים וחצי דקות, ומגלים שיש פה יצירה שלמה, אבל אני בטוחה שאתם מכירים את זה בכל מקרה. 4:45 בערב עכשיו, יש לנו זמן להוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, אנחנו כמובן נחזור להיות כאן עם המוזיקה מיד, אחרי שנשמע קצת חדשות, ונתקן בכל מה שקורה. ועד אז, יסמין וואלה מזכירה לנו שכולנו מרגישים לפעמים שצריך לבקש מחילה.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה לפני כשעה במושב זרעית שבגליל העליון מחשש לחדירת קליטה סויין. ככל הנראה מדובר בהתראת שווא ואין נפגעים. הפסקת אש בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקף לפני 3 שעות, כך מסר גורם ישראלי לכתבנו המדיני יניר קוזין. עוד מסר הגורם כי במידה וחיזבאללה שוב יפר את הפסקת האש, ישראל תגיב בעוצמה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מעט אחרי כניסת ההסכם לתוקף, בלבנון דיווחו על תקיפות של צהל באזור הבופור. בתוך כך, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין הצהיר כי מחצות בוצעו יותר מ-150 תקיפות בלבנון, שבהן חוסלו עשרות מחבלים, אם כי התקיפות לא בוצעו בביירות בעקבות מגבלות של הדרג המדיני. במשרד החוץ של איראן הודיעו כי הבדיקות במתקני הגרעין, כולל במתקן בבושר, תימשכנה. עוד נמסר כי חידוש הגישה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לחלק מהאתרים שהותקפו יהיה תלוי בתוצאות המסע ומתן עם ארצות הברית. השיחות עצמן להסכם סופי, שאמורות להימשך כ-60 יום, תלויות ביישום התנאים שנקבעו במזכר ההבנות. כך נאמר בהודעת משרד החוץ של איראן. כוחות צהל פיזרו בשעה האחרונה עשרות פלסטינים מהכפר דורה והאזור לאחר שהפגינו ליד עבודות הבנייה של היישוב החדש דורן בדרום הר חברון. הדרך ליישוב החדש עוברת בתוך הכפרים, כולל בשטח בי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת שבטקס חנוכת היישוב שנערך ביום שלישי במעמד שרים ובחירים בצהל, כוחות רבים כיתרו את הכפרים וסגרו לתנועה פלסטינית את הצירים שמובילים ליישוב. החשד להרעלת פעוטות. בית המשפט דחה את עתירת רשת זול ובגדול שבסניפיה נמכרו בחיות הפירות של חברת פרינוק, בהן נמצאו חומרים המשמשים כתרופת הרגעה והרדמה. בית המשפט קבע כי צווי הסגירה המנהליים שהוצרו לה יותרו על כנם. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי בהחלטה נכתב שהחשיבות בהגנה על חיי אדם ובריאות הציבור גוברת על פני הנזק הכלכלי שנגרם לרשת. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ואלה זמני כניסת השבת פרשת חוקת. בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:34. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

פתחנו נראה לי שעה הכי מרגש שיש, לא? עוד בנה עם מארינה. המעגליות הזאת של החיים. איך אנשים שאינם, ההורים שלנו, סבא וסבתא שלנו, כאילו ממירים את הנוכחות שלהם לאיזושהי נוכחות רוחנית שאנחנו תמיד נוסעים איתנו. בכל מקום. אז ככה אנחנו מתחילים לנו עם ההתפייטות הרוחנית הזאת. שעה שנייה כאן ביחד בגלגלץ. טוב שאתם איתנו, 7 בערב, עוד 8 דקות, לאט לאט לתוך השבת אנחנו ככה נכנסים ביחד עם מוזיקה נהדרת שבחרה עבורנו גילי פוקסמן שאל ואילון די המפיק שלנו. זיו שחביץ היקר על הסאונד כאן באולפן, אני קוראים לי נוגה שחר. אנחנו ממשיכים לעוד זמרת שיש בה מאוד את התדר הרוחני הזה ואת האתניות והשורשיות במוזיקה שלה, ממש כמו אהוד בנאי. קרולינה כמובן, ענן.

נראה לי כולנו היינו צריכים את התזכורת הזאת היום, אז אפשר רק להגיד תודה למריה קרי, וגם עם הקול האדיר שלה בכלל היא עושה את הכל קצת יותר טוב. 7:20, גלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, איזה כיף רק שישאר ככה. אז חברים, שמרו לעצמכם שם בדרך, סו להעצו בזהירות, אם פספסנו משהו מהכבישים, מהדרך שלכם. אז אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו בוואטסאפ ב-0529-2002, רק בבקשה, לא בנהיגה, יש דברים יותר טובים לעשות בנהיגה שלכם. כמו למשל, לכל מי שנוסע עכשיו לנווה הדרים, יכול להיות שיש דבר כזה? ססון שאולוב מלמד אותנו שראשון מעולם לא יכלה להיות יותר רומנטית.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

שיר לחזור איתו הביתה. Won't go home without you, Maroon 5. טוב, עכשיו שיר שהוא חדש, אבל הוא מעלה נוסטלגיה לכל אחד מאיתנו והילד הפנימי שבתוכו. שיר הנושא של הצעצוע של סיפור 5 שיוצא לאקרנים ממש בימים אלה. שרת טיילור סוויפט, זאת בעצם הפעם הראשונה שרנדי ניומן הנצחי, שכל כך מזוהה עם הפסקול של הסרט הזה ועוד פסקולים של סרטים אחרים, אגב, לא בעצם אחראי על שיר הנושא ובכלל על המוזיקה, אבל אני חייבת להגיד שהיא עשתה לו כבוד, כי כאילו זה לא שיר טיילור סוויפט קלאסי, לפחות להרגשתי. היא הכניסה שם קצת מהרנדי ניומניות שלו, כאילו. אבל אולי זה רק אני. הכי טוב שתשפטו בעצמכם. חדש. חדש.

חג המשק, אילי בוטנר והילדים החדשים. אחד השירים היחידים והבודדים שאילי בוטנר לא רק כתב וילחין ונתן לחבורה שלו, אלא גם שר בעצמו בקולו ממש לכל אורך השיר, והם בעצם מלווים אותו, בדרך כלל זה הפוך. זה כנראה כי הוא רצה לספר את הסיפור הזה שנוגע לו בנקודות הכל כך אישיות של הילדות שלו, וכמובן הזיכרונות של הקיבוצים שאנחנו מכירים לצערנו בהרבה כאב מהשנים האחרונות, מתוך איזה רצון באמת להשתקם ולהצליח להמשיך הלאה. אנחנו ממשיכים לעוד שיר ישראלי מרגש כזה שנוגע בנקודות הכי מרגשות של הנפש, אבל רגע לפני שנשמע אותו, נגיד שעכשיו 7:40 ואתם על גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם, ואפשר שנייה להישען אחורה ולהתרפק על אריק איינשטיין. יש בי אהבה. הזנה טובה.

אין סיבה להתייאש, טונה מחזיק לנו את האמונה ואת הכוכבים שאולי תכף יתחילו להופיע בשמיים. 6 דקות לפני 8, אז אנחנו תכף מסיימים עוד שעה כאן בגלגלת של המוזיקה. רגע לפני שנסיים, יש לנו עוד שיר ככה לחיזוק המוטיבציה. טוב, טוב, נראה שאנחנו גם צריכים לשמוע את המילים האלה, במיוחד בימים המורכבים שאנחנו, מה שנקרא, מצויים בתוכם. בועז שרעבי, יהיה חזק. השיר ש... לקחו לו 3 גרסאות, 3 פעמים שהוא יצא, עד שהוא נתפס לנו באוזן ובלב, והפך להיות קלאסיקה מהגדולות שלו. אז אפילו בתהליך של השיר שלא היה פשוט, אפשר ללמוד משהו על נחישות. יצא לי חרוז, לא התכוונתי. חברים, חדשות וחזרנו. חזק בינתיים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. גורמי מודיעין אמריקניים הזהירו את נשיא ארצות הברית טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו עלול לבצע פעולות שיפגעו בהסכם עם איראן, כך דווח בוושינגטון פוסט. לדבריהם, נתניהו עומד בפני לחץ פוליטי להמשיך את המערכה בלבנון, ובכך הוא עלול לסכן את ההגעה להסכם מלא עם איראן. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס לראשונה להפסקת האש עם ישראל ואמר, חיסול חיזבאללה נכשל, ישראל תיסוג מכל סנטימטר מאדמת לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מעט אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף, בלבנון דיווחו על תקיפות של צהל באזור הבופור. משרד החוץ בבירות מסר כי מאז תחילת היום נהרגו 97 בני אדם מתקיפות צהל. מוקדם יותר, דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, הצהיר כי מחצות בוצעו יותר מ-150 תקיפות בלבנון, שבהן חוסלו עשרות מחבלים, אם כי התקיפות לא בוצעו בבירות בעקבות מגבלות של הדרג המדיני. ילד בן 9 נפצע קשה לאחר שהחליק מגלגינוע קורקינט בקלנסואה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא חבול בביתנו. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. החשד להרעלת פעוטות. בית המשפט דחה את עתירת רשת זול ובגדול שבסניפיה נמכרו מחיות הפירות של חברת פרינוק, בהן נמצאו חומרים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה. בית המשפט קבע כי צווי הסגירה המנהליים שהוצאו לה יותרו על כנם. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי בהחלטה נכתב שהחשיבות בהגנה על חיי אדם ובריאות הציבור גוברת על פני הנזק הכלכלי שנגרם לרשת. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

עד אינסוף, וזאת רק ההתחלה שלנו כאן, שעה שלישית כבר ביחד, בגלגלץ, ברי סחרוף, כלום זה לא סתם, 8 בערב עוד 7 דקות, טוב שאתם איתנו, מעבירים את הכניסה הזאת לתוך השבת, לתוך הערב של יום שישי, בצורה הכי נעימה שאפשר, מנסים לעשות את זה בתוך יום, לא פשוט בכלל, אז בא לי לשלוח חיזוק וחיבוק לכל מי שצריך את זה מכאן, לכל מי שמקשיב לנו, לחיילים, שאני יודעת שמקשיבים לנו עכשיו ככה בין השמירות ובתוך הסגירת שבת שלהם, מכל הבסיסים בארץ. אז חיבוק ענק ענק ענק, ותודה שאתם שומרים עלינו. תכף שיר חדש לי ישי ריבו, אבל רגע לפני נגיד תודה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את השירים, ולאילון די על ההפקה, אז איפה שחביץ על הסאונד, אני נוגשה אחר עכשיו, זה נקרא לא לחינם. אם עוד לא יצא לכם לשמוע, אז תגבירו ותקשיבו למילים ולקצב, כי הוא כאילו ממציא את עצמו מחדש.

זה היה סטיבי וונדר שאולי לא הכרתם. Lately. אני מרגישה שזה נועד להיות קלאסיקה. פשוט כאילו, לא יודע, משהו במבנה של השיר הוא קלאסי כזה, אבל איכשהו הוא די נעלם, אולי כי הוא קצת שונה בפיל שלו וברגש שלו ובאווירה שלו מסטיבי וונדר יותר מהשירים המוכרים שלו נניח. ואנחנו ממשיכים לעוד שיר שאני חושבת שמה שנעלם לגביו זה הסיפור שמאחוריו, שיר שנשמע סופר אמריקאי אבל הוא בכלל של אומן ישראלי, קוטימן, אופירי קוטיאל, שפשוט אסף מלא קטעי וידאו של אנשים מנגנים ושרים וחולקים את הכישרון שלהם ברשת לכדי יצירה אחת שנקראת My Vendetta. לא הקליט באולפן, לא כלום, פשוט חיבר הכל ביחד וזה יצא כל כך שלם. תגבירו.

אבל זה גם בסדר. להיות גמורה בסלון איזה לילה אחד של שישי. אז אם אתם מקשיבים לנו משם, אז שולחים חיבוק והמון אהבה, והזדהות בעיקר נראה לי. 8.24 גלגלץ, טוב שאתם איתנו מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם, וכמובן, אל תשכחו להתקן אותנו אם פספסנו משהו, אפשר לכתוב לנו ישר ב-052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, בתנאי שאתם לא תכתבו לנו בנהיגה. סבבה? עשינו עסק? עכשיו, אמיר בן איול. יש לי חלום.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, 8:30 עכשיו, אתם יודעים מה קרה אתמול? אתמול פול מקרטני חגג יום הולדת 84. הוא נשאר אחרון ביחד עם רינגו סטאר מהביטלס. החיפושיות האחרונות שעוד איתנו, הן יכולות לספר את ההיסטוריה ואת ההיסטריה של הלהקה הזאת. והם חברו ביחד לשיר משותף מתוך אלבום חדש שיצא לפול מקרטני בגיל 84, שזה באמת מאוד מרשים. יצא בחודש שעבר, שיר שמספר על הילדות המשותפת של שניהם בליברפול. זאת אומרת, כל אחד מהם גדל אמנם במקום אחר, והם לא היו מודעים אחד לשני, אבל הם חולקים את הקשר הזה שכל אחד מרגיש, נראה לי, לעיר שממנה הוא בא, להומטאון שלו. למרות שהחברות שלהם התחילה כמובן אחר כך עם התפתחות הלהקה והכל, אז הם חוזרים אחורה קצת, וגם מבחינה מוזיקלית, הרבה מתארים את השיר הזה כחזרה לשורשים המוזיקליים של הביטלס. תשפטו בעצמכם.

חמי רודנר ושליחי הבלוז. גאולה. 8:40, גלגלץ, מהכבישים אלינו מה לספר לכם, וכיף שזה הדיווח היחידי שאני אומרת מתחילת השידור, אז רק שישאר ככה חברים, וזה כאילו באמת לא בשמיים, זה לא איזה גזירת גורל, בסוף זה בידיים פיזית, כאילו ליטרלי, של כל אחד ואחת מאיתנו, אז פשוט תנהגו בזהירות, ותנהגו באחריות, ותנהגו בסבלנות, וזה הכל. ועכשיו גם אדל תעזור עם זה, כי אדל היא תמיד סימה למשהו טוב. Love Song, מסתבר זה בכלל לא שיר שלה, זה של The Cure. יכל אולי להישמע יותר כמו גאולה ששמענו, כאילו יותר רוקי, אבל היא עשתה ממנו בוסה נובה, מה זה מתוקה כיאה לנושא המתוק בעולם שהוא אהבה, פשוט ככה.

הקשבתי למילים, פתאום הבנתי אותן. רחל שפירה אגב, ריק יגאל מבצע, האיש קטה. חווה שנצליח לתרגל את כל העצות החכמות של רחל שפירה. זה בעצם שיר שהוא קצת המציא את המניפסט, לפני תרבות המניפסט. זה מחבר אותי ישר לשיר הבא, שיר חדש דווקא לאפרת גור, שזה מאוד מאוד משמח. הוא נקרא סוף סוף אושר, והוא איזושהי התבוננות שלה על עצמה הקטנה ועל עצמה לאורך הדרך. מחפשת את האושר, כל הזמן מחפשת, והוא נקרא אמנם סוף סוף אושר, אבל זה לא שיש איזו מסקנה חותכת בתוך השיר, אלא העיקר זה החיפוש והכמיהה. וזה נראה לי נכון בכלל לחיים, כאילו זה לא שיהיה איזה רגע שנגיד, וואו, יש לנו את כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו מאושרים ויודעים להכיר תודה. אנחנו צריכים לתרגל את זה כל יום, ולהצמיח את זה לפעמים מתוך אפר, כמו שושנה ששרה לנו ריק יגאל. אז נעבוד בזה, זה שווה את זה. אפרת גוש, סוף סוף אושר, שיר חדש, שימו אוזן ולב.

סוף סופו של אפרת גוש, אני חושבת שזה סיום באמת מושלם לשעה השלישית שלנו ביחד כאן בגלגלץ. עכשיו 5 דקות לפני 9 בערב, אז אנחנו באמת באמת, יש לנו זמן להוציא אחד בעצם, ואחר כך אנחנו נשמע חדשות, ומיד אחר כך נחזור להיות פה עם המוזיקה, אתם כבר יודעים איך זה עובד. עד אז,

0: שלום.
1: כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת NBC כי הוא ביקש מראש הממשלה נתניהו להסכים להפסקת האש עם חיזבאללה מחשש לשיבוש השיחות על ההסכם עם איראן. עוד אמר טראמפ בריאיון טלפוני, תמיד התנהגתי בהוגנות עם נתניהו, לפעמים הוא פשוט צריך להפעיל את הראש שלו. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. בוושינגטון פוסט דווח כי גורמי מודיעין אמריקנים הזהירו את טראמפ שנתניהו עלול לבצע פעולות שיפגעו בהסכם עם איראן. לדבריהם, נתניהו עומד בפני לחץ פוליטי להמשיך את המערכה בלבנון, ובכך הוא עלול לסכן את ההגעה להסכם מלא עם איראן. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס לראשונה להפסקת האש עם ישראל ואמר חיסול חיזבאללה נכשל, ישראל תיסוג מכל סנטימטר מאדמת לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מעט אחרי כניסת הפסקת האש לתוקף בלבנון דיווחו על תקיפות של צהל באזור הבופור. משרד הבריאות בבירות מסר כי מאז תחילת היום נהרגו 97 בני אדם מתקיפות צהל. מוקדם יותר, דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין הצהיר, כי מחצות בוצעו יותר מ-150 תקיפות בלבנון, שבהן חוסלו עשרות מחבלים, אם כי התקיפות לא בוצעו בבהירות בעקבות מגבלות של הדרג המדיני. פעוט בן שנה וחצי נפצע קשה לאחר שככל הנראה שתה חומר רעיל בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה כשהוא בהכרה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 13, נפצע קשה מפגיעת רכב בטירה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא בהכרה מעורפלת. בקלנסווה, ילד בן 9 נפצע קשה לאחר שהחליק מקורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא חבול בבטנו. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

גידי גוב בפתיחה סופר קלאסית לשעה הרביעית והאחרונה שלנו כאן ביחד בגלגלץ. 9:00 ועוד 5 דקות, הערב של יום שישי, זמן יפה יפה של השבוע, שנצבע אני חושבת בגוונים כואבים ומורכבים לאור החדשות שהתבשרנו בהן בבוקר, אבל אנחנו פשוט כאן ביחד, אני חושבת שזאת הנחמה הכי טובה, פשוט להיות כאן ביחד, להקשיב לשירים יפים, ולנסות להעביר את השבת הזאת עד כמה שאפשר, ולצבור כוחות מחודשים. אז נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לגיל פוקסמן שאל שבחרה לנו את כל השירים, ולאילון די בהפקה, לזיו שחביץ על הסאונד, אני נוגה שחר. מגידי גוב אנחנו ממשיכים לחברת כבש אחרת, יהודית רביץ, בשיר חדש ישן, כי זה דואט שלה עם ענר שפירה, זכרונו לברכה, שאנחנו מכירים את כל השירים, האוצרות, הטקסטואלים והלחנים, המדהימים שהוא השיר רק אחרי לכתו. אבל השיר הזה שנקרא בוי וניסה מכאן, הוא כאילו מחבר את מה שיש, את המציאות, שזה נגיד הטייק או ההקלטה של יהודית, עם מה שנלקח מאיתנו, שזה ענר והקול שלו. וכאילו הם נוסעים ביחד לאיזה יקום שבו שני הדברים האלה יכולים להתקיים במקביל. מה שהיה ומה שישנו. אז אנחנו נוסעים איתם. יאללה.

What a man, 9:22 גלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם שזה נהדר, אבל אתם יודעים מה צריך לעשות עם לכם, יש מה לספר לנו, 052-90-2002, וואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד זמינים להודעות שלכם, רק כמובן לא בנהיגה, בבקשה. עכשיו יש לנו שיר חדש יחסית, מתוך שיתוף פעולה חדש ומאוד מאוד משמח, שאני לא יודעת איך הוא לא קרה קודם, מצד אחד אברהם טל, מצד שני מוש בנארי, ביחד זה התאמה מושלמת. 100% התאמה. זה נקרא מים הייתי.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

איך אפשר שלא להקשיב לשיר כל כך יפה? דון מקלין, וינסנט. טוב, השמיים שלנו כבר הפכו להיות, נראה לי, מלאי כוכבים, אני לא רואה כלום מהאולפן, אבל ככה שמועה מספרת, ואם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז חברים, שימו לב, כמובן שכשחשוך והרעות היא יותר המעורפלת, אנחנו צריכים להיות עוד יותר מרוכזים ועוד יותר מפוקסים, ולהדליק אורות, אין לנו דיווחים או משהו כזה, אבל אם פספסנו משהו, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002, ואנחנו ממשיכים ישר לטיפקס,

0: Russian roulette, ריהנה. טוב, עם כל הכבוד לריהנה, יש לנו גיבורת פופ קולצ'ר אחרת השבוע, והיא אריאנה גרנדה, לפחות כאן אצלנו בגלגלץ. היא המקום הראשון במצעד השבועי הבינלאומי כאן אצלנו בגלגלץ, עם השיר החדש שלה, Hey That I Made You Love Me. אני חייבת להגיד שהשיר הזה נורא נורא מזכיר לי את Weekend Be Friends, שהוא לדעתי מאלבום הקודם, אבל זאת ההזדמנות שלכם להקשיב, ולספר לי אם אתם מסכימים או שממש אני מדברת שטויות. אם בא לכם לכתוב לנו, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה, והנה, יאללה אריאנה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבוע.

נועם קליינשטיין מביא אותנו כבר לסוף 4 שעות שלנו כאן בגלגלת, עכשיו 6 דקות לפני 10 בלילה. זה הזמן להגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו את כל המוזיקה ששמענו, ולאילון די שהיה בהפקה, וזיו שחביץ על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר. תודה רבה שהזנתם, מיד אחריי יהיה כאן עידן סין, ועד אז מצחיק האמת שעכשיו יצא סין. סליחה על משחק המילים הדלוח, אבל פטשו בויז, תאשימו אותם, טוב? שיהיה לנו שבת מבורכת עם בשורות יותר טובות, אני מקווה. ביי ביי.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מצהיר כי ישראל עצרה את התקיפות בלבנון. ברשומה ברשת איקס כתב לייטר כי אם חיזבאללה יחבל את ההסכם, השקט יישמר. כוחות צהל יישארו בדרום לבנון כדי לפרק את תשתיות הטרור של ארגון הטרור באזור, והם יישארו שם עד שהמשימה תושלם, כך לייטר. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מציין כי אם קדם יותר מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, התייחס לראשונה להפסקת האש עם ישראל ואמר, חיסול חיזבאללה נכשל, ישראל תיסוג מכל סנטימטר מאדמת לבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת NBC כי הוא ביקש מראש הממשלה נתניהו להסכים להפסקת האש עם חיזבאללה, מחשש לשיבוש השיחות על ההסכם עם איראן. עוד אמר טראמפ בראיון טלפוני, תמיד התנהגתי בהוגנות עם נתניהו, לפעמים הוא פשוט צריך להפעיל את הראש שלו. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, קליל מור. בוושינגטון פוסט דווח כי גורמי מודיעין אמריקניים הזהירו את טראמפ שנתניהו עלול לבצע פעולות שיפגעו בהסכם עם איראן. לדבריהם, נתניהו עומד בפני לחץ פוליטי להמשיך את המערכה בלבנון, ובכך הוא עלול לסכן את ההגעה להסכם מלא עם איראן. הקטל בדרכים, גבר בן 35 נפצע קשה וילד בן 9 נפצע בינוני מהתהפכות טרקטורון בכף ארברה סמוך לראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי מוקדם יותר רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה מפגיעת רכב בטירה. הוא פונה לבית החולים מאיר בהכרה מעופלת. פעוט בן שנה וחצי נפצע קשה לאחר שככל הנראה שתה חומר רעיל בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה כשהוא בהכרה. גביע העולם, ארצות הברית פוגשת בשעה זו את אוסטרליה במסגרת הסיבוב השני בבית ד'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שהלילה באחת סקוטלנד תפגוש את מרוקו וב3:30 ברזיל תשחק נגד האיטי במסגרת בית ג'. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בני קינג, סטנד ביי מי, פותח את הזמן שלנו יחד, שלום לכם ולכן, גלגלץ. 5 דקות אחרי השעה 10, שעה ראשונה מתוך 4 שאנחנו נעבור כאן, יום שכולו בצל חדשות, כואבות, מציאות מדממת, ואלו הם הימים שבהם גם המוזיקה מקבלת מימד אחר, מיוחד כלשהו, וזה מה שנעשה, נעביר את הזמן במוזיקה שערכה עבורנו גיא הניג'אר, זיו שחביצה לביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, הנה אוליביה דין, Nice to each other. גלגלת יוצאים לדרך.

רוני דלומי, סתם שני אנשים, 10:21, אתם על גלגלץ, שעה קלאסית, קלאסית לחזור במערוכת שישי, אצל אימא, אצל סבתא, ואם אתם אלה שלוקחים את זה רחוק, אז גם הכל בסדר, אז בשבילכם להדכן רק שבכבישים הכל בסדר, הכל זורם, ואם יש לכם איזשהו משהו להדכן שאנחנו פספסנו, אז 052-90-2000 ואז 2. דוד ברוזה עכשיו, אל תשאלים, אני אוהב.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Why can't I turn off the radio? והנה הוא נחבא. So sick, 10:33, אתם על גלגלץ, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

0: סומבר אנדרסט, רק בן 20, וכמה לעיתים יש לבן אדם הזה, ושרק נשמע ממנו מכונת לעיתים מהלכת. ממשיכים עם המוזיקה, הנה קאט סטיבנס, פאדר אנד סון, 1048, סעו בנחת, כל פנוי.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף פאון לקראת שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתתקיימנה בוושינגטון בשבוע הבא. בהודעה רשמית של מחלקת המדינה של ארצות הברית נכתב כי רוביו הדגיש בשיחה את הצורך לפרק את חיזבאללה מנשקו, והשניים דנו בצורך לרתום בעלות ברית אזוריות לנושא. השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתקיים בימים שלישי ועד חמישי בשבוע הבא. מוקדם יותר הצהיר שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר כי ישראל עצרה את התקיפות בלבנון. ברשומה ברשת X כתב לייטר כי אם חיזבאללה יכבד את ההסכם, השקט יישמר. כוחות צד יישארו בדרום לבנון כדי לפרק את תשתיות הטרור באזור, והם יישארו שם עד שהמשימה תושלם, כך לייטר. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לרשת NBC כי הוא ביקש מראש הממשלה נתניהו להסכים להפסקת האש עם חיזבאללה, מחשש לסיבוש השיחות על ההסכם עם איראן. עוד אמר טראמפ בראיון טלפוני, תמיד התנהגתי בהוגנות עם נתניהו, לפעמים הוא פשוט צריך להפעיל את הראש שלו. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ קליל מור. בוושינגטון פוסט דווח כי גורמי מודיעין אמריקנים הזהירו את טראמפ שנתניהו עלול לבצע פעולות שיפגעו בהסכם עם איראן. לדבריהם, נתניהו עומד בפני לחץ פוליטי להמשיך את המערכה בלבנון, ובכך הוא עלול לסכן את ההגעה להסכם מלא עם איראן. הקטל בדרכים, גבר בן 35 נפצע קשה וילד בן 9 נפצע בינוני מהתהפכות טרקטורון בכף ארברה סמוך לראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי מוקדם יותר רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה מפגיעת רכב בטירה. הוא פונה לבית החולים מאיר בהכרה מעורפלת. גביע העולם, ארצות הברית מוליכה 2-0 על אוסטרליה במסגרת הסיבוב השני בבית דלת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שהלילה באחת סקוטלנד תפגוש את מרוקו, וב3:30 ברזיל תשחק נגד האיטי במסגרת בית ג'. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: רמי קליינשטיין כרגיל רומנטי, אבל אני חושב שפה זה בא לידי ביטוי בצורות היותר עוצמתיות שלו, כל מה שתרצי. גלגלץ, 11 ועוד 7 דקות, פותחים שעה שנייה שגיא ניג'אר ערכה עבורנו, זיו שחמיץ על הסאונד, לי קוראים עידן סין, עכשיו ממשיכים, תהיו מוכנים לזה שקצת נשבור, אבל הנה, אריאנה גרנדה, אבל לא סתם אריאנה גרנדה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי.

Mad World, 11:22, אתם הגלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו את התדכונים שלכם, אם יש משהו שאנחנו מפספסים, 052-90-2002, זה הטלפון, זמינים שם לכל דבר, לכל פנייה שלכם. ממשיכים עכשיו. בנסון בון, Beautiful Things.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט עם המרענן הרשמי של הקיץ הזה, 11:36, אתם על גלגלץ.

תהיה אנסטופבל, 11:46, אנחנו מתקרבים כבר לחצות, אבל לבינתיים נמשיך עם אביב גפן שעוד מתאושש מהופעת הנשף רוק השנתית שלו, כרגלו העיף את פארק הירקון באוויר בהופעה שבאמת היה בה באמת הכל מהכל, והנה למנחשים, מקסיקו, שבהופעה גם קיבל חידוש, מקבישים הכל בסדר.

0: לא נגמר.
1: ג'ימבו ג'יי יותר מדי. מסיימים שעה שנייה כאן בגלגלץ. חדשות וחזרנו. R.E.M. חותמים את זה יפה. Losing my religion.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלת.
2: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום, והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו.
4: יום שני, אני שמח.
3: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
4: וללכת, זה נותן לי כוח.
5: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, עכשיו חצות. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לאבולה בישראל. אדם מחשוד כחולה בנגיף שב ארצה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים והוכנס לבידוד. בהודעה רשמית של משרד הבריאות נכתב כי הבדיקות הנדרשות נערכות לו כעת והוא מועבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים איתם בא במגע בימים האחרונים. בהודעת המשרד הודגש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב, נלחמנו היטב לצד ישראל נגד איראן, יש לנו יחסים מעולים איתה. עוד אמר טראמפ ברקע הדיווחים על משבר עם ראש הממשלה נתניהו, הוא ראש ממשלה לוחם, צריך לתת לו אשראי על כך, הוא באמת עשה זאת. כך טראמפ בטקס חנוכת מטוס בוינג שהתקבל במתנה מקטר. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית לרשת NBC כי הוא ביקש מראש הממשלה נתניהו להסכים להפסקת האש עם חיזבאללה, מחשש לשיבוש השיחות על ההסכם עם איראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, צפוי לבקר במזרח התיכון בשבוע הבא, כך דווח ברשת אקסיוס מפי שני מקורות אמריקניים. על פי הדיווח, הוא צפוי לבקר בקווייט, איחוד האמירויות ובחריין, ובישוחח הערב עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון, לקראת שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שתתקיימנה בוושינגטון בשבוע הבא. בהודעה הרשמית של מחלקת המדינה של ארצות הברית, נכתב כי רוביו הדגיש בשיחה את הצורך לפרק את חיזבאללה מנשקו, והשניים דנו באפשרות לרתום בעלות ברית אזוריות לנושא. השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתקיים בימים שלישי עד חמישי בשבוע הבא. הקטל בדרכים, גבר בן 35 נפצע קשה וילד בן 9 נפצע בינוני מהתהפכות טרקטורון בכף ארברה סמוך לראש העין. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי מוקדם יותר רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפצע קשה מפגיעת רכב בטירה. הוא פונה לבית החולים מאיר בהכרה מעורפלת. גביע העולם, ארצות הברית מוליכה 2-0 על אוסטרליה במסגרת הסיבוב השני בבית דלת. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי שהלילה באחת סקוטלנד תפגוש את מרוקו וב3:30 ברזיל תשחק נגד האיטי במסגרת בית ג'. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך נועם נקש.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Sleeping Satellite, חצות ועוד שבע דקות. חזרתם, שבתם, אתם על גלגלץ. שוב פותחים שעה שגיא הניג'ר הרחב עבורנו יואב בצלאלי על הסאונד. לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם קרן פלס. בלי יותר מדי דיבורים.

אביתר בנאי. אם להיפרד, אז להיפרד בסטייל. זה השיר שהוא מכתב הפרידה של בנאי מיונתן גפן. שיר ענק ליוצר ענק. אביתר בנאי, יונתן. 12:22, אתם הגלגלץ. מקבישים הכל בסדר. ממשיכים מיוצר אחד ענק לאחר. שלום חנוך.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

עדן בן זקן ברחובות של תל אביב. 12:36, אתם על גלגלץ. בכבישים הכל בסדר. קודם אמרנו ככה ש... אם אתם חוזרים כרגע מהקידוש, מסבתא, מסבא, אז אתם המקדימים. עכשיו אתם טיפה יותר מהרציניים אם אתם אלו. אם אתם מבלים עם חברים, עשו בזהירות. שימו לב שרואים אתכם, שאתם לא מפתיעים אף אחד, שאף אחד לא מפתיע אתכם. והנה טיפקס, כמו לפני 20 שנה.

The Weeknd יחד עם דאפט פאנק, שילוב אדיר, אדיר, אדיר, I feel it coming, 12:48, אתם הגלגלץ, ממשיכים עם נועם בטן. מדם.

דני בסן, תעשו טוב, טוב יחזור בחזרה. אנחנו מסיימים שעה שלישית, אבל יש לנו עוד שעה לפנינו. גם היא תהיה במוזיקה יפה, מסרים יפים, כמו של דני בסן. אבל, דבר ראשון, החדשות.

0: שלום.
1: כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. חשד לאבולה בישראל, אדם החשוד כחולה בנגיף שב ארצה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים והוכנס לבידוד. בהודעה הרשמית של משרד הבריאות נכתב כי הוא עובר כעת את הבדיקות הנדרשות ומועבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים איתם בא במגע בימים האחרונים. בהודעת המשרד הודגש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. במקביל, משרד הבריאות של קונגו עדכן לפני זמן קצר כי מספר המקרים המאומתים במדינה עומד על 933. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב, יש לנו יחסים מעולים עם ישראל, נלחמנו היטב יחד נגד איראן. עוד אמר טראמפ ברקע הדיווחים על המשבר עם ראש הממשלה נתניהו, הוא ראש ממשלה לוחם, צריך לתת לו אשראי על הדבר. כך טראמפ בטקס חנוכת מטוס בוינג שהתקבל בארצות הברית במתנה מקטר. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו צפוי לבקר במזרח התיכון בשבוע הבא. כך דווח ברשת אקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים. על פי הדיווח הוא צפוי לבקר בקווייט, איחוד האמירויות ובחריין. רוביו שוחח הערב עם נשיא לבנון ג'וזף אאון לקראת שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתתקיימנה בוושינגטון בשבוע הבא. בהודעה רשמית של מחלקת המדינה של ארצות הברית נכתב כי רוביו הדגיש בשיחה את הצורך לפרק את חיזבאללה מנשקו והשניים דנו באפשרות לרתום בעלות ברית אזוריות לנושא. השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתקיים בימים שלישי עד חמישי בשבוע הבא. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין נבחרת סקוטלנד לנבחרת מרוקו במסגרת בית ג'. בעוד כשעתיים תפגוש ברזיל את האיטי באותו הבית, ובשש תתמודדנה טורקיה ופרגוואי בבית ד'. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מוקדם יותר הערב ארצות הברית ניצחה 2-0 את אוסטרליה במסגרת המחזור השני בבית ד', ובכך הבטיחה מארחת את מקומה בשלב 32 הנבחרות האחרונות. הבמאי והמפיק ג'יימס בורוז הלך לעולמו בגיל 85, כך לפי דיווח במגזין פיפול. במהלך הקריירה שלו ביים יותר מ-100 סדרות טלוויזיה, ביניהן חברים, המפץ הגדול, וילו גרייס, חופשי על הבר ונוספות. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה כי בורוז החל את דרכו בתחילת שנות ה-70 בתוכנית של מרי טיילר מור, ובמהלך 5 עשורים של פעילות זכה ב-11 פרסי אמי והיה מועמד ל-22 פרסי גילדת הבמאים של אמריקה. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אמיר בניון, ניצחת איתי הכל, אין מה להגיד על שיר כזה, רק פשוט ליהנות ממנו ולהגיד שאחת ועוד שבע דקות אתם על גלגלץ, אנחנו אחרי חדשות פותחים כאן שעה אחרונה יחד שערכה עבורנו גיא הניג'ר, דניאל פרמר שושני ויואב בצללי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם לססון שאולוב, עם נווה הדרים, כשם השכונה בראשון לציון, על אף שלא הכותב, לא הכותבים ולא הזמר משם, אבל בסדר, מחווה זו מחווה.

אתי אנקל, קראת לי אסתר, 1:20, אתם הגלגלת. עכשיו קוראים לברונו מרס וללטיניות, קוראים והם נענים והם מצטרפים, ריסק איט אול.

0: שיר שצריך להירגע אחריו, קרולינה, צלץ, תמר, גלגלץ, 1:32, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, מה שנקרא, הפסקת שתייה כמו במונדיאל, ואז חוזרים.
1: גלגלץ.
2: רק ג'ין, טוניק ומועבט.
3: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
0: ממשיכים. הנה דאבסטאר עם סטארס.

צ'אפל ראון, The Subway. 1:48, אתם על גלגלץ. מקלשים הכל בסדר. וזה מה אפשר לנו להמשיך. אז הנה ער. שידועים באינסטרומנטלים הפשוט מדהימים שלהם. ברקע אחד כזה, שרי בלוסום גרל. מתקרבים לסוף השעה.

0: אתה צריך שנייה.
1: מרילה מקסימיליאן, בוער בי השינוי. גלגלץ, אנחנו מסכנים 4 שעות יחד. תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה, לדניאל פארמר שושני על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. נאחל לכם רק בשורות טובות, שלכם לילה שקט, מה שפחות מה שנשאר ממנו. גלץ וגלגלץ, ייחוד השידורים ככה. נפרדים עם The Beloved, Sweet Harmony.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1, השעה 2, שבת שלום באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים הלילה לחילופי אש בין כוח צהל לחיזבאללה ברכס עלי טהר. כלי תקשורת לבנונים מצטטים מקורות בחיזבאללה שמסרו כי אנשיהם ירו מרגמות לעבר הכוח הישראלי במטרה לבלום את התקדמותו. כתבנו ג'קי חוגי מוסיף כי רכס עלי טהר שמצפון לבופור מפריד בין הליטני לעיר נבטיה ונחשב לנקודה אסטרטגית. צהל מנסה לבסס את השליטה בו לקראת כניסתה לתוקף של הפסקת האש. גורמי מודיעין בארצות הברית לא מצפים שישראל תעצור את התקיפות שלה נגד חיזבאללה. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. עוד נכתב כי נתניהו נמצא בלחץ פנים מדיני להמשיך את הפעילות בצפון, וכי ישראל רואה בחיזבאללה איום ממשי. בארגוני הביון של ארצות הברית מעריכים כי ההתחייבויות של ישראל לא יחזיקו מעמד. חשד לאבולה בישראל. אדם החשוד כחולה בנגיף שב ארצה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים והוכנס לבידוד. בהודעה רשמית של משרד הבריאות נכתב כי הוא עובר כעת את הבדיקות הנדרשות ומועבר לבית החולים רמב״ם בחיפה. במקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים איתם בא במגע בימים האחרונים. בהודעת המשרד הודגש כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. במקביל, משרד הבריאות של קונגו עדכן לפני מספר דקות כי מספר המקרים המאומתים שם עומד על 933, בהם 245 מתים. הבמאי והמפיק ג'יימס בורוז הלך לעולמו בגיל 85, כך לפי דיווח במגזין People. במהלך הקריירה שלו ביים יותר מ-100 סדרות טלוויזיה, ביניהן חברים, המפץ הגדול, חופשי על הבר ונוספות. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה כי בורוז החל את דרכו בתחילת שנות ה-70 בתוכנית של מרי טיילר מור, ובמהלך 5 עשורים של פעילות זכה ב-11 פרסי אקדמיה והיה מועמד ל-22 פרסי גילדת הבמאים של אמריקה. גביע העולם בכדורגל. סקוטלנד פוגשת בשעה זו את מרוקו במסגרת בית ג'. התוצאה במחצית היא 1-0 לטובת מרוקו. בעוד כשעתיים תפגוש ברזיל את תהיטי באותו הבית, ובשש תתמודדנה טורקיה ופרגוואי בבית ד'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הערב ארצות הברית ניצחה 2-0 את אוסטרליה במסגרת המחזור השני בבית ד', ובכך הבטיחה מארחת את מקומה בשלב 32 הנבחרות האחרונות. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
4: סוף שבוע רגוע.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
5: I want to dedicate this song gone till November to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless your soul.

שבוע ראשון וכבר קיבלתי שעות ביציאה, פייח בתינוקיה בכיס בשביל לכתוב לך הודעה, לדבר על הסופה של איך נסעתי לעובדה, 5 שעות לכל כיוון כדי לתת לך נשיקה, ואת הגיע היום, אני חייל מצטיין.

עדיין זוכר, שוכבים לילה לפני, מפחדים שיגמר, אין צבא שינצח אהבה, אמרת, כנראה שלא באמת אהבת.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.